0: dog. Good, bad girl. Bad dog.
1: Stay tuned for style.
2: I don't think it was a funny record. It didn't make me laugh, you know. It made me cry.
3: Because I am clean.
4: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
5: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
4: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
5: Naiz irratia sare sozialetan.

entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta

eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlesiatu da honetan. Orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: esan dizuegu, atarian Juli izango dela gaurkoan gurean, Juli guo, bueno, bera, guztariztarra, eta bueno, musikan bide bat egin duena, bere bakarkako proiektu hau aurkeztu duen arte, esan dugu bezala, Eklog, lehen da biziko debuteko lanarekin, hemen txedaukagu, Juli,
1: egunon,
0: zer moduz?
1: Biziki ongi, mila esker.
0: Bueno, eskerrik asko, etortzearen, eta eskerrik asko, lehen da bizi, euskarara pasatzearen.
1: Bai.
0: Ze hori da, ez, lehen da biziko gauzatako esango guna, zu euskaldun berria zarela.
1: Bai, berria.
0: Zer moduz aldaketa hori, euskararako aldaketa hori?
1: De oso konten naiz, eta ba, estresatua pixkat, baina konten naiz elkarrizketa euskaraz egitea.
0: Ba, gu ere, pozen gaitu ez, esan dut, amezala, ez, euskarara etortzera, beti delako interesgarri. Bueno, esan dut, zu gaztea zara, zenbat urte dituzu?
1: Hogeita zortzi urte dituzu.
0: Eta ibilbidetxo bat egin duzu, ze, bueno, ibilin ez pixkat, agertu zinenean, eta, bueno, ez bagabigako esan zidatenean. Juli, eta ni, aiba, zen da Juli. Goazen kokatzera norten Juli. Eta entzun behar izan ditut, elkarrizketan bat edo beste, kokatzeko nortzaren, eta hor jabetu naiz, musikan, ez zarela hasi berria. Zer egin duzu horren arte?
1: Bai, bon, tipitik maite dut hainitz kantatzea, eta ama bost urte nituenean Baionako kontserbatorioan izan hemen nuen, kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko. Eta gero, emezortzi urtelekin arpej orkestrarekin kantatzen eta dantzatzen dut erri bestetan. Eta orain duera kasik sei urte kabaret alde batekin naiz dantzari eta kantari gisa. Eta orain duera hiru urte prestatzen dut nire lehen albuma Eklog.
0: Zure musika sortzen duzu, dantza egiten duzu, karo, zure musikarekin ez dakit dantzaren munduan sartuko zaren?
1: Ez, nire ustez, no, nire musika lasaia da.
0: Bueno, bideoklipan batean kontu ze horrein, ikete, akasek usiko zaituko eta dantzan. Bueno, sei kantuz, euskaraz, eta sei kantu frantsesez. Amabi kantu, lehendabiziko diskorako. Zer bultzatu zaitu euskarara jauzia ematera?
1: Sei euskaraz, eta sei frantsesez. Nire lehen hizkuntza da frantsesez. Baina nire apitsi eta matxiren hizkuntza euskara da. Beraz, tipia nintzelarik beren haien etxean euskara entzuten nuen. Eta orain duera kasikama horte ikasi nituen euskara eta bon, ez da egisa niretzat ez aira da euskara, baina oso konten naiz nire kantuak euskaraz idaztea eta be azaroan hasiko naiz formakuntza iten txiboa euskaraz nire maira goratzeko.
0: Bueno, pixkanaka.
1: Bai.
0: Pixkanaka. Idatzi, testuak, zuk idazten dituzula ulertzen dut, euskarara idazterakoan, zureak dira baita ere?
1: Bai, dena idatzi nuen bakarrik, baina nire itzak euskaraz zuzendu nuen nire aekako taldearekin, irakaslea irantzu eta kurtsoan. Beraz, oso ongi zen hori egitea beste pertsona batekin.
0: Genaz, euskaltegi zerbaitetarako balio duen, begira, disko bat egiteko ere balio dute. Bueno, Eklog, diskoaren izena, baino kaz. Hor dago iz joko bat, ez da? Nondik dator izena?
1: Eklog, euskaraz ekilore, baina frantsesez Eklog da loratu bezara, beraz Eklog izen burua ka batekin idatzi noen, zenta euskara ez da existen ze bat. Eta erreferentzia, euskal erreferentzia nahi nuen egin nire diskoaren izen burua.
0: Ados.
1: Eta Eklog, xantin zen naiz lore bezala idekitzen dut munduari eta nire publikoari.
0: Baiz, esan duzuna gainera ez, orain arte ari zinen erabatera, orain bestera. Hala ere, bakarka, entzun dizut elkarrezketaren batean, ia ostiralero, aritzen zarela jatetxe batean. Hori nola da?
1: Oso ongi.
0: Bertara joaten zara, eta da, zure txokoa, nola baitere, hau da, zu entzun nahi zatiuna bertaratu eta bertan orketuko zaitu.
1: Bai, nire, nire burua orkestu erkoestu nuen, eta ba, dena, ba, saiatzen dut dena egitea ongi.
0: Egida. Bueno, grabaketak, ez dakit non egin dituzun, diskoa non dagoen grabatuta?
1: Bai, bai, grabaketak osoak egin dituen Pascal Etxepare estudioan, Azparnen, Pascal oso, oso ongi da, eta oso jatorra da. Eta lau musikariak ditut diskoan, Pierre Sangla baterian, Xabi Albistur gitarrak, Mei Miren pianoan, eta Rafael Ferreira basuan, baina nire konzertuetan zuzenean badut basua, bateria eta bi gitarrak elektrikoa eta akustikoa.
0: Akustikoa zuk joko duzu?
1: Bai, pixkat, baina ez naiz sentitzen gitarista handia, beraz badut gitaristak biziki onak nire zuzenean eta nire konzertuak eta obeda hori.
0: Bueno, bakoitzak bere autua egiten du, haizu.
1: Bai.
0: Kantuz kantu, ja entzun du bigarren kantu etzutan ari gara, ez? Baina lehendabiziko kantutik degineak karez,
1: bai.
0: Kantua badu nola baitere, bueno, gozo hasten da, eta chanson francesetik badu zerbait, ez da? Ez dakit hor nondik etortzen den, ez dakit, baduzun referenterik edo?
1: Bai, ba maite dut hainitz chanson frances delako, tipitik kantatu nuen variété française et ta chanson française adibidez Edith Piaf edo Jacques Brel kantuak kantatu nituen hainitz eta kantu horiekin ikasi nuen kantatuz La vie en rose edo Quand on a que l'amour bai nire referentziak dira.
0: Nabari da zerbait. Desan dugu bezala, ez? Protagonismoa alare gitarrek, zuk esan, zuk gitarra jotzaileak ere baituzula, haiek ere protagonismoa desende hartzen dute, ez? Gitarrek hartzen dute, gero pentsatzen dut hori zuzenekoetan ere entzongo dugula. Alare, deginekarez, amonari idatzitako agurkanta bada, amatxiri idatzitako agurkanta bada.
1: Ba, egida, ba, nire amona amitsi deitzen dut, eta dernier karez nire lehen kantua da, duela hiru urte idatzi noen, eta diustu nire amitsi hilzenean, eta inspirazioa eman noen, eta ba, orain amabi kantuak ditut, eta ba, nire amitsi nire izarrada, eta nire bidea irakusten dit.
0: Begira. Bueno, Lumairean atzetik entzuten ari garena, gitara garbiagoak ditu, pop klasikoago bat nola baitere, ez?
1: Bai.
0: Kantautore estiloan beti ere. Ze hori errespetatu duzula iruditzen zait, kantautore izaerarena, kantuz kantu. Alere hor badago, bigarren zatiaren bukaeran, hor, ze parte bat esaten dena, karo, egituraz, ez? Askotan, AB, ze bat etortzen da. Oso interesgarria egin zaidana. Kantuak nola eraikitzen dituzuzuk?
1: Bai, Lumairean pop klasikoa da, eta nire ustez kantatu hau nahiago dudala diskoan.
0: Ados.
1: Eta nola eraiki dira nire kantuak, ba, ez dakit, nire metodoa da lehenik idatzia itzak, eta gero doinu hau bat orkesten dut nire gitarrarekin. Eta kantu hau akordioak desberdinak saiatzen ditut, eta gero ikusiko zer den obea. Eta bai, Lumairearekin ez dakit zebat partea, bai, nire ustez polita da errepika eta estrofioa artean zerbait emaiteko, eta hori da ze partea.
0: Bai, eta ondo, ez, batean egiten du sorpresa efektu bat, ez, ematen dio kantuari. Bueno, garai honetaz hitz egiten duzu Lumairean kantu honetan, galdetu nahi zuela, zein den zuretzako garai on hori?
1: Kantu honetan, luma bati buruz hitz egiten dut, eta bon, nire buruan luma hori da arima, eta bihurtu da luma airean. Eta bon, nire amitsi da, biztan dena. Eta galdetzen dut norden, eta nungoa den, eta zer egan nahi du. Eta oso nostalgikoa da, nire diskoa eta ni ere. Eta zer da askatasuna niretzat, estutasunik gabe ibiltzea eta nahi dugun pentsatzea. Eta beldurik gabe ibiltzea karrikan, emakumerentzat, horrokorrean.
0: Begira, bai, zaurren inguruan gero ere hitz egingo dugu, kanturen batean nahiko garbi hitz egiten delako. Eki kantua dator segidan, bueno, zati bat entzun dezagun.

0: Bueno, hor, entzun da sarreran gitarra bat, nola baitere teklatuaren edo sintearen funtzioa egiten balako punteo batean edo arpegio batean edo.
1: Dai.
0: Eta kurioso egin zait hori, ze gitarrak aipatu eta aipatu, zuzuk aipatu duzu gaina, ziratik eta aipatzen ari gara, gitarrak gainberan daudela edo desagertzen ari direla esaten ari diren honetan, sintetizadorearen espazioan zu gitarrak erabili dituzu. Hori ezoikoa da. Eta gero distortxo hori ere gainera tarte bat ematen diozu, esan dut ez dela gitarra garbiak demora guztian.
1: Bai, no ez. Ekantu hau, astapenean, entzuten da gitarrak, eta egiten du... Aurra rendioko bat bezala eta moldaketa xopolita da. Nire gitarista Xabi Albistur ideia ona du. Horrekin egiteko ez da nire ideia. Eta bai, maite dut hainitz bai, aurra rendioko bat bezala eta nire mesuaren zat oso ongi da.
0: Bai, ze... Hemen trampa dago, nik galdera bidali nizunan elkarrezketan nuen entzun. Ze galdera, orain badakit erantzuna, baina zuk erantzuta nahi. Ze nik esatuena nahu, eki zer du, bere anaia, zuzara arreba nagusi sakratu eta zirikatzailez esaten duzu, horrez, nola bitere arreba sarrak sakratu eta gero zirikatzaila dela, eta edo guzkiari egindako kantu bat ote den.
1: Be ez, ez dut anaia edo arribarik, bakarrik naiz familian, baina nire lehen lana, ergoterapeuta da, beraz aurrekin lan egiten ditut elbarritasunekin, eta eki aur bat da, eta ez du gure xantza bera sortu zen elbarritasunekin, eta kantu honetan bere buruan sartzen naiz, eta ba, kantatzen dut zer pentsatzen du, eta zer zein etorkizuna ukanen du, eta pentsatzen dut ere bere guraso eri, eta bere aizpari, zenta ez da erresa familiarekin ere bai. Eta bon, kantua opiskat triste da, baina oso garantzitsua da niretzat elbarritasunari buruz hitz egitea kantu batean.
0: Familiari erakutsi diozu kantua?
1: Bai.
0: Eta zer reakzio izan dute?
1: Aba, maite dute, hainit. Ez dira objektiboak.
0: Negarra egingo zuten zigo, ez da?
1: Bai.
0: Biztan da. Ba, ez badu, ez duk esan duzu nostalgikoa zarela, eta malenkoari horrekin eta bazabiltza, ez? Iraganean kantua, laugarren kantua, hemen ja rock amerikarraren gauza gehiago entzuten dira, poparekin nahazten den arren, eta gitarra akustiko bukerakoak olako brillo dizira bat badu, ez? Rock amerikarraren hori zuregan dago edo hau taldeak gehitu dio?
1: Maite dut hainitz Taylor Swift.
0: Beraz
1: bai, rock country eta pop rock maite dut hainitz, nire inspirazioa da disko horrentzat bai. Gitarra elektrikarekin entzun dut solo zati bat iraganean kantuan, eta maite dut hainitz gitarrak kantuan.
0: Baina, erreferentzia horre, Taylor Swiften erreferentzia. Bueno, ez da gendori dagoen eskenita kantua, ze gero, ez, zuk zara gaztea zara eta esanten ari, ez, duzun gaztetasun erako, nostalgia asko dagoela disko honetan, ez da git kantua hori eskenita dagoen.
1: Bo, denen zatxidatzia da kantua, nire aurtasuna galaiari hitz egiten dut, eta oroitzapen goxoak kontatzen dut, nire amitxiren usaina, irintzina igandero maian, gaztain bilketa, eta bar.
0: Hori da.
1: Eta bai, disko osoa nostalgikoa, baina nire ustez ez da triste, zenta momentu zora garriak oroitzen ditut, irribarerekin, eta denak nire historian parte hartzen dute, eta hola da bizia dena ezerk ez du irauten, eta hola da.
0: Bai, eta esan dugu moduan, ez, gainera, bari, ukitu, ez, amerikarrago batekin, nola baitere, aldaketa soniko batekin, zati bat, bukaerako bintzat, entzun dezagoen.

0: bizitzen naizen duke iraganean, bueno, hori da diozuna, hemen berriz Ile Askeak dator, hirugarren balada da diskoaren barruan, ez dakit, hortz haude bereziki eroso balada estiloan?
1: Bai, bai, bada, iru balada nire diskoak, eki, Dernier Karez, Ile Askeak, ebe de bada Soir de Fête, ere,
0: bai.
1: Eta baladak kantatzea hainitz maitatu nituen. Nire sensibilitatea erresagoa sentitzen da, nire ustez, ez dakit, baina nire ustez bai.
0: Era, hor akaso, hau, orkestan ibiltzen zarenean ere akaso izango da, ez orkesten momentu bat beti izaten da balada estiloan gehiago, hor maite duzu gehiena orkestan ere?
1: Bai, zinez.
0: Bueno, Ile Askeak, bueno, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen du argi eta garbi, hilketa matxista bat kontatzen da, edo nik behintzat horrela ikusten dut, ez dakit benetan gertatua den edo ez, zegero zapierren eta hilaren simboloek ez dakit zera adierazi nahi duten.
1: Ba, Ile Askeak Masha Aminiren omenaldia da, Masha Amini emakume bat da, eta hil zuten bere zapiaren gatik, iranen, duera urte batzuk, eta bere hile bat ikusia da zure zapia, eta hil zuten, eta hori ez da normala. Historio hau oroitzen nau entzundut iratian, eta sentimendu amorialdiko sentimendu sentitzen dut, eta egun berean Ile Askeak kantua idatzi noen, eta triste da, baina nire ustez emakumerentzat munduan da kantua gure askatasunaren buruz.
0: Bai, argi eta garbi dago horren inguruan hitz egiten da, eta begira, ez Masha Amini. Hor bota duzu, ez? Referentzia non dago, ez esaten hau. Gertakaria non gertatu da, ze kontatzen duzuna, nahikoa erikoa da, benetan gertatu zen, eta bueno, historio horrek munduari buelta eman zion. Historio horrek buelta eman zion munduari. Bueno, atzetik entzuten segiko dugun bitartean, La Madame du Bank dator atzetik, eta La Madame du Bankek, ostras, baituen bat gauza, ez, bere baitan, tartean, errezitatu ere egiten duzula, ez? Zergatik egiten duzu errezitatzeko tarte hori, zergatik egiten duzu gisa horretan?
1: Bai, kasika maieran, bai, hitz egiten duz.
0: Bai.
1: Eta momentu honetan, nire kantuaren historia aldatzen da, eta ulertzen dugu emakume eta bankua desakartzen dira. Zati hori hitz egiteaz nahi nuen egin, nire ustez emozioa handiagoa dira momentu enten hitz egitea, simpleagoa da.
0: Bai, zuzen hau ere geratzen da, bapatean aldaketa eta atentzio ere erakartzen du, ez? Ez dakit, nik urreltu tau kalean egunero gurutzatzen ditugun pertsona anonimo karismadune eskenitako kantu bezala, hau da. Ez dakigun orden, baina beti hor dago, eta beti irribarre batekin dago, eta nik uste dut, herri guztietan topatu dezakegula horrelako norbait. Ez dakit, emakume hau nor zen, eta gero aipatu dituzun gizon gaiztoiek ere bankuak endu dutenak nor ziren.
1: Bai, emakumea da nire amitsi, biztan dena.
0: Ah, begira.
1: Eta egunero bere xerlekuan gainean zen, eta jendeek agurtu zituen bere irribarerekin eta bere eskuekin, eta denentzat nire amitsi maskota bezala izen zeren eta ustalitzen tipia da, eta denak ezagutzen dute nire amitsi. Eta gizon gaiztuak ez dakigu, goiz batean eserleku desagertu zuen, eta ez dakigu nork bankoa laportu zuen, eta oso triste da, baina eta hilabete batzuk eta gero nire amitsi hil zuten ere bai.
0: Hilzen, aldea badago eta lasai. Ez, begira. Hortaz, ez dakitzuk orain bisita.
1: Eta bankua, hau barka, nire apitsi fabrikatu zuen bere eskoekin, beraz simbolikoa da.
0: Simbolikoa baino gehiago, ez? Bisitatzen duzu tokiura? Joaten zara?
1: Bai. Bai.
0: Ze, claro, zuentzako, ez, bada espazio bat, ez bankua soilik, baizik eta familiako toki bat.
1: Ah, bai, bai, da nire matxi eta pitxiren etxea, justu nire etxea ondoan, beraz, bai.
0: Begira, begira. Ba, horrela, kontatu dugu, hau guztia, Julik.

0: Ez neu ere aipatzen duzu, ostasuna aipatzeko ez, hor telesoldei behar esaten duzu, eta ostasun hori ekartzen du. Bueno, pasatzen gara sensibilite abestira atzetik, eta sensibilite abestian hor badago tamburina.
1: Dai.
0: Agertzen den une hori, efektua. Ez, tamburin efektua ditzen zaiona. Kantu hori beste kolore bat ematen dio, ez da.
1: Bai.
0: Hala ere, ahotsa beti lehen planoan dago.
1: Bai.
0: Hori erabaki kontziente bat izan da, nahi eta egin duzuen zerbait izan da.
1: Niretzat ez da kontzientzia, ez? Baina Pascal Etxepare produkzioa egin zuen, bere estudioan, eta bon, dena bikain egin zuen. Niretzat nire lehen diskoa da, beraz, estapenean ez nekien nora egin, nire nora zein moldaketak egin. Beraz, Pascal eta nire musikariak lagundu zidaten hori egiteko, bai.
0: Baina
1: niretzat ez da konsientzia.
0: Ez ez, bai, bueno, Pascal ez zidurrenik izango zen buruan hori esango zen, ez, bueno.
1: Eksperantzia handia du, beraz.
0: Bai, eta hortik gainera, ez, bueno, kantu, gisa honetako kantuek, bai, igual eskatzen dutela gehiago, ez,
1: bai, lehen
0: daziko plano negotea, bai. Eta, bueno, eta zuzarela protagonista Juliren izenean zua zela, eta horrek ere, ez, ba, zure izenean doan disko bat denean, ba, normala da, artistari
1: bai.
0: Protagonismoa ematea. Ez dakit, nik hemen maitasun historio baten hasieran sortzen diren dudamudez ari zarela esango nuke, ez dakit hortaz ari zaren.
1: Ez bate.
0: Begira.
1: Barkatu.
0: Ez duzu, ez barkatzeko, bakoitzak ulertzen du, eta zu hortan etortzen zara zaltzena.
1: Be, kantu honetan desberdintasunari buruz hitz egiten dut, berdin, eki kantua bezala, piskat, eta inklusibitatearekiko hainitz sentibera naiz. Eta kantu honetan esaten dut desberdina indar bat dela, eta denok sentimenduak ukanen dugura, eta denok gira gizaki eta berdinak, eta bihotz, gure bihotz barnean berdinak gira. Beraz, videoklipa egin nuen, eta ez da oinu ateratuta.
0: Ah, esaten nuen, ba. Horrak aso pista gehiago, ongo dira, karo.
1: Eldu pertsonekin, elbarritasun mentearekin, egin nuen videoklipa hori. Eta oso polita izanen da. Eta, bon, eksperientzia hori zoragarria zen niretzat. Eta nire kontzertuan ere pertsona horiekin kantatzen dut kantu hori. Errepika eta,
0: maite
1: dut hainitz hori egitea, bai.
0: Sentsibilitatea musikan soilik ez ez, ez bizitzan ere baduzula, erakutsiz, begira. Bueno, ba, polita horre egiten duzun. Keinu hori, bueno, esan duzuna ez, zu errotera bruta zara eta hortik, ez ba, zure bizitzako pasioak, ez
1: da.
0: Zine guztu dut, ergoterapia ere pasioz bizituzula nabari da. Nahikoa garbi bentzan nabari zaizu. Bueno, gero esaten duzu, Eguzkari begira kantuan,
1: bai.
0: Esaten duzu. Ez da in errezan ire bihotza munduari zabaltzea. Bueno, diskoan kontrako egin diguzu. Ze abestien bidez, sentimendu guztia kanporatzen dituzu.
1: Bai, hori da. Nire bizia hola dela. Dena kanporatzen dut kantuan, baina deus nire bizi normalean. Bizian zaila da niretzat nire sentimendu esaitea. Beraz, dena gordetzen dut, eta ez da ongi. Beraz, idatzi dudanean erresagoa da niretzat, edo kantatzen dudanean. Eta eguzkiari begira kantuan, orkesten dut hori, eta bon, kantuan erresagoa da niretzat nire sentimenduak partekatzea, eta dena erraitea.
0: Bai, ez kanporatzen dituzu gauzak, bueno, ez, oso barruko gauzak dira, orain kontatzen ari zaren ez, ez, zure lehendabiziko pertsonan bizitako
1: bai.
0: Gauza asko kontatzen dizkiguzu. Bueno, kantuak indarra hartzen du errepikata estrofen artean, ze,
1: bai.
0: Hori da, egiten duzu, indarra hartzen du, baina ez da lehertzen, ez dago momentu bat esaten duzula, pon, apoteosia, lehertu da dena, ez dago alakorik, kantuak zer eskatzen zizuzuri?
1: Bai, egia, ez da lehertzen hainitz kantu hau. Be, kantu honetan nire diskrezioa nahi nuke egin, eman. Eta errepikan indarra gehiago ematen dut, baina ez asko. Zerren eta aski simplea naiz bizian eta diskretua naiz ere bai. Beraz bai kantu honetan hola da nola idatzi eta komposatu nuen nire diskrezioarekin.
0: Begira, diskrezioa musikara ere ekarri du hortaz.

0: No, no, zure ahotsa ateratzen da, eta nola atera gainera. Esan duzu lirikoa ikasi zenuela. Lirikoa edo popa zer nahiago orain?
1: Ba, orain popa, baina bai lirikoa bai kantuko teknika eman nuen eta oso importantea da, bai.
0: Batez ere, ahotsa ez izorratzeko, ez austeko, ez bai. Hori ere garantitxua da.
1: Bai.
0: Bueno, Badoz, badoz, soir de fête, fête, esan behar da?
1: Soir de fête, bai.
0: De fête, bai. Soir de fête abestia. Bueno, Baionako bestei begiren dako kantuan ikusten dako agerikoa dela. Emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen da. Frantsesez egin duzu ordea. Zerbait egatik da frantsesez?
1: Duera, bo deja, kantu hau, omenaldi bat da Patrice Lagnez gizo narentzat. Hil zuten duera bi urte Baionako bestetan, lehen egunean. Eta, bon, nire kantu, ben, kantu hau, kantu honetan kontatzen dut Baionako pestak nola diren niretzat. Poza, dansa, musika eta... Eta elkartasuna. Eta idatzi nuen kantu hau drama hori justu ondoren. Eta dena etorri zen nire buruan frantsesez. Eta nire oroitzapenak Baionako bestetan tipitik nintzelarik ez nintzen euskalduna. Beraz dena dela etorri zen frantsesez nire buruan eta... Simpiagoa da niretzat.
0: Ados. Bigarren mezuri bautu zuen horregatik galdetzen izuen. Zebakigu, ez da, hienako bestetan zer gertatzen den azkeneko urteetan eta ze kezka dagoen. Horren inguruan ere esan duzun ez, hilketak tarteko.
1: Bai.
0: Pianoa agertzen da kantuan. Sentimendu bereziaren nabari zaizu abesterakoan. Akaso beste kantuetan hainbeste nabaritzen ez dena. Abestiak sortu du berez edo grabaketaren puntu horretan ja nekatuta zinen. Ez dakitzen, baina nabaritza zaizu zu barrutik apurtuago bazina bezala abesten.
1: Bai, hainitz tristesa sentitzen dut kantu hau kantatuz eta mem idatziz eta bon, omenaldi bat da Patrice Lagnez entzat eta bere familiaren zat eta injustizia ez dut maite bate eta horretaz hitz egin behar nuen eta bai, hainiz tristesa eta estudioan nire musikaliekin hainiz emozioak sentitu nuen, bai.
0: Ados, eta hori abesten nabaritza zaizu.

0: Bueno, arima arina, arina esango duzula pentsatzen duzuk, arima arina esango duzula pentsatzen duzuk. Zeborrela, dator kantua, bueno, empatia handiko emakumea zarela kontatzen diguzu, eta, karo, gainerako kantuei begiratuta zo egin da, gauza behira, pentsa dezakegu. Zure burua zaintzeko betarik tarterik hartzen duzu?
1: Galdera ona. Bai, nire ustez kantatzen dudanean zaintzen dut nire burua, bai. Baina negia da, nire gertukoak hainit zaintzen ditut, eta asko. Eta posible da, nire azten zait pixkat, baina bon, hola naiz.
0: Bakutza izateko modu bat du, ez? Eta, baina hori nahiko nabarikoa da. Nabaria da. Jamon da entzuten dugu kantonen zati batean. Eta gero, behin puntu honetan iristean, kontatu ez, ekin ere badago jamon bat horratzeatzean izkutuan?
1: Be ez, duko, gitarra zen.
0: Gitarra ekin, zen.
1: Baina badakizu harmoniko
0: harmonikoak ziren.
1: Egin zituen gitaristak, bai.
0: Ados, hemen, bai, hemen jamon da entzuten da.
1: Bai,
0: nahiko, nahiko nabarmen, teklatuak sartu dituzun kantu bakarra, beraz.
1: Bai.
0: Ez zer da, tentazioa zenuen eta sartu egin behar, edo Paskalek esan zizun, edo nola izan zen.
1: Moldaketak egin genuen hori, baina nik no, ez dakit.
0: Ados, moldaketak etorri ziren.
1: Bai.
0: Eta horrela etorri zen. Arima, harina, esan dugu moduan, haure, entzun dezagun zatitxo batez.

0: Bueno, arima sentitze ere garrantzitsua da, eh? Hori esan behar dago, bakutza bere buruarekin bakean egoteak, eta horrek guztiak asko balio duelako. Bueno, atzetik, ja, ari gara iristen bukarara pixkanaka, zesan dugu bezala, mabi kantu dira, kontuz, mabi kantu ez dira nola nahiko zenbakiak, single moduan etorrezen begien indarra kantua. Minorretan dagoen kantua, baina ritmo alaia duena. Mm. Kontraste horrekin zerbait adierazi nahi zenuen?
1: Bai, ez dakit zergatik, baina naturalki komposatzen dut nire erresagoaki, nire kantuak minorrean. Piskat psikologikoa da, behar ba, ez dakit. Baina bai begien indarra minorean da, baina ez da triste bate, oso alaia da, eta bai posible da minorean kantatzen alaiarekin.
0: Bai, alaitasuna eduki dezake.
1: Bai.
0: Hemen entzuten nuen, eta claro, berdintasunaren zera hori, ez?
1: Bai.
0: Begien indarra begirada bat,
1: bai.
0: Bueno, pertsona garela, eta hemen etzainaken zera hori etorri zaitez, aitorruna kantoak esaten duena, azken finean gizaki utxak garela, zuk hori esan nahi zenuen?
1: Bai, hori da zinez, nire diskoan osoa da mesu hau nahi nuke ejan, eta denak berrizinak gira, gure sentimenduekin, gure ahultasunekin, eta gure indarrekin ere bai.
0: Begira, ez dezu galdetu horren arte, ahots denak zureak dira, horrez hau zalantzanik, diskoko ahots denak.
1: Diskoan bai, baina nire konzertuan badut nire bigarren gitarista Melissa deitzen da, eta kantatuko du nire kojuak.
0: Ados, Melissak egingo ditu.
1: Melissa, bai.
0: Oiek, bueno, kapitein kantua, diskoa izten duena, saiatuko gara aldela osorik entzuten. Ematen badiko demora, bezala tartetxo bat bintzat bai. Sarrera entzun da, ez dira di tempo lasaia izango duenik, kantuak, eta azken zatira arte, tempo lasaian egiten duzu, baina gero aldatzen da.
1: Bai, kantua idatzi nuen bi artistekin, Zepka eta Waio, beraz pixkat desberdina da nire beste kantuak baino. Eta bai, erritmoa aldatzen da amaieran, irutaja erritmoa da amaieran, eta kantua itxas gizonen kantua da, eta beraz bihurtzen da amaieran tralalalala batekin.
0: Itxas gizonen kantua bihurtzen da. Baina zu lehorrakoa izan da, hori bada bitxia.
1: Bai.
0: Hori bada bitxia. Mendekua desaten duzu, zeren mendekua zari zara izketan?
1: Ez dut nahi mendekua egin bainan pixkat askatasuna behar dut, eta nire atxa hartzea, eta deusik pentsatzea, eta harima harina kantuan bezala pixkat, eta hemen nik zaintzea behar dut, eta itxasoaren itzegia errabiltzen dut kapiten kantuan bai.
0: Horregatik, ies egitea ez itzegia egiten da, ies egitea da zure burua zaintzeko, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, azken galdera parea, batetik diskoak edizio fisikoa badu.
1: Bai, bost egun diskoak egin nituen fisikoki, nire konzertuan saltzeko, eta gaur ateratuko da nire albuma plataforma guztietan, eta eskuragarri da gaur, bai.
0: Begira, norekin landu duzu edizio fisikoa? Nork egin du?
1: Baga bigarekin lan egiten dut, konzertuak orkesteko eta komunikazioa egiteko eta kontratua negoziatzeko eta bar. Eta ba oso konten nahi, ziren eta nahi nuke nire musika ezagutarazi ego euskaregian ere. Beraz, bai, oso konten naiz.
0: Larumatean biarritzen izan zinen.
1: Ez biarritzen, senperen.
0: Izango zara, bai, aurrekoan.
1: Bai.
0: Lengo larumatean, pasadenean.
1: Bai.
0: Ez zara biarritzen izan? Nire astu nezak aso, Ez? Nik ikusi dut bideoren bat, tabernaren batean.
1: Bai.
0: Niz
1: konzertuak ditut.
0: Eta orain, diskoaren aurkezpena bai duzula senperen larumat honetan. Datorren honetan, disko aurkezpena senpereko, nola izena du aretoak?
1: Larriko gelan. Bai, nire lehen konzertuko publikoa. nire kantuekin eta nire musikariekin lagun batean sortita erditan eta bai oso konten naiz eta hain sorpresak prestatzen ditut eta prestatua naiz.
0: Gehiago etorriko dira? Baituzu gehiago? Kontzertu gehiago etorkizunean?
1: Ah, bai, bajatu. Horrengo kontzertuak, bai, azaroaren ogeita zazpita, ogeita sortziak, eginen dut lehen zatia kortzikara taldeko, Baionan eta Pauen.
0: Ados.
1: Ta gero hemen Donostin abenduaren bostan.
0: Ados.
1: Lugaritz, geran?
0: Lugaritzen, ados, kultura txana mentxe, mendik hartu.
1: Ados, bai, eta gero martxuaren ogeita zazpian Bilbon Loraldia Festivalan.
0: Ah, begira, Loraldian ere bai, bueno. Elkarrizketa buru biltzeko oso ondo etortzen dena.
1: Denarikain da, bai.
0: Eklo, Loraldian aurkezen bai. Duzu, Juli. Ba, kuraia hon, eta gozatu bidaiaz.
1: Bai, mileskera initz.
0: Eta entzulek, ba, bueno, gozatu, kapitain kantu honetaz, gero itzuleko gara.
1: Bai, mileskera.

Zule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzate, bueno, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten, aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Orduz, ordua eta bitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: zulo tik bizi baten bizi berri baten bila, bueno, doinu hauek entzunda baten bate pentsatuko du, ui, ze garaitako lana dau, ze soinu du honek, ze mezu, ba kak taldea da eta kak taldea sortu berria da. Kendutako azken kartela izeneko lanarekin datoz atera berri den lana eta gurekin dago, bueno, esango ditugu taldekide guztiak zein diren. Joan Esgarmendia, Asier Martinez, Irati Arregi eta gurekin dagoen Etxaun Arregi. Etxaun, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, no, zer moduz?
0: Ondo tazu. Bueno, esan dudana, bat ematek entzun eta pentsatuko du demoran atzera egiten dugula. Nola baitere, ze soinua era bat, ez? Esango, laurogei bukera, laurogei tamarrasieran, non kokatzen duzuzuk?
1: Ba, hor no bait. Ba, beste hotzetan ni zakite, bat bi iru. Eginen bat bi iru.
0: Bai.
1: Dako, zakit, hor. Zakit, labaiko bukaera horretan, holako zerbait.
0: Bai, ez da. Bueno, kanto horretan pixkat, badu rock ingeles kutsu hori, ez? Nola bitere, bi ahotsak, bueno, unisonoaren erabilera nola dagoen, baina gero, da zikintasuna, ez? Baina gero, nahasketan eta horrelako gozetan, ja badaude elementu modernoagoak esan dezakegu, ez? Hau da, soinu zaharra bai, baina produkzio gaurkotuarekin esan dezakegu?
1: Ez dugu bereziki produkzio gaurkotu bat, osea, egin nahi izan, baina, gara, azkenean, gaurko elementu haikin, ez oso zaila laroiko edo laro tamarrako markadako soinua izatea. Ojalá, horrela izango baliz, ba, ni oso pozik egon nintzake, baina hau ere oso ondo dago, eta, bueno.
0: Bai, ez, nion batez ere, ez, paneo batzuk nola hauden eginda, edo, ez, garai batean akaso, dena blokeago joaten zen soinua, ez, ez dut esango monoan egiten zenik, baina kasi-kasi monoan egiten zen, ez, eta estereo nabarmen batean, eta...
1: Gitarrak oso paneatuta da, gitarra aldean guztiz, eta bestea beste aldean guztiz.
0: Hori ez.
1: Hori egia.
0: Hor nion batez ere, ekoizpen, ez, gainerakoan ez, gainerakoan... zer badaude hainbat gauza, ez, kante honetan, bueno, esan ditudan ez aparte, oso laurogeitakoa den txoruz hori, ez, sartzen dena. Eta gero kantuaren egitura ere, esango dugu, nahiko garaikoa dela.
1: Bai. Bueno, izan ere, hor gaina, korte bat egiten dugu.
0: Hori da.
1: Eta korte horretan, jo, ni deiam gogorazten dit.
0: Egina.
1: Horra, pum. Eta, bueno, pues hori.
0: Badaudela, eragin horiek ez da.
1: Bai, badaude.
0: Bueno, irudiak izena du kantonek, hor badago momentu bat, zuka besten duzu gainera, ta beste bat, hori referentzia bat zen ez da?
1: Bai, baina ez dakit zerena. Gogoratzen dut, nonbaitetik hor zerbaitena dela, baina ez dakit zerena. Eta hor sartu dut. Ez dakit nego gorriaken hiltzeko era ugari, o... Ez nago zio.
0: Begira, nik Tyron Thinking esaten zuen kantu bat hori.
1: Tyron Thinking, bai. Atlantic River.
0: Bai.
1: Juan Carlos Pérez.
0: Eta hor, ta beste bat. Nik horre ere esango nuke. Ez dut dagoen. Baina, bueno. Errakurtzoa bintzat ikusten zen, bazegoela nun baitetik hartuta, edo...
2: Euski, ba, dana.
0: Dena ez, moski, dena ez ez. Bueno, kritika zorrotza egiten duen kantu bat, eta, ba. Bueno, esaldi batean labur biltzen dela esango nukenik, ez? Zuzara boteraren aldera pasadena.
1: Bai, hori da. Azkenean, ba, bueno, denokara... gorriak edo denokara oso kontzientzia, zera, iraultza, zera, oso iraultza kontzientzia handia daukagu, baina gero, ba, gure poltsikoa edo gure nazioaren batasuna, edo, bueno, gure interesak ikutzen dizkigutenean, ba, alde batera usten dugu oso erraz.
0: Orokorrean, ez, kentutako azken kartela, zer da, nola, baitere, egiten den aldarriari beti, ez, kontrako bat egoten dela eta etxipen puntu bat erakusten du, edo zergatik kendutako azken kartela.
1: Ba, begira, hori kasualitatez, ba, gonden neharri bat abio kontzertu batean, eta ikusi gano horre txosnan, ba, zegoela kartel bat, agian aurreko urteko ezakien izkoa, erauzita. Eta orduan, jode, hor kartel bat kenduta dago, eta orduan kak, nola, ka, aka, de,
0: bai.
1: Ba, kendutako azken kartela, eta hortxe. Eta gero, karo, kartela ingauza urbanoa izan da, eta politikoa ere bai,
0: claro.
1: Ba hortik joan zen. Eta bueno, azkenen kartela gero kendu egiten dira, erauzi, ba hor dago beti ere gatazka, alde batekoek eta bestekoek, ba beti kentzen, ba, beti ez, beti burrukan.
0: Bai, bai. Esan duzu, begira, ze, bi elementu garrantzitsua aipatu dituzu, bat, ez, bueno, kalea urbanoa diskoak asko irui hori sortzen digulako, ez, gero kanturen batean akaso bereziki aipatuko dugu, eta gero bestetik karga politikoa, ze mezuek batzuetan badirudite beste norabait doazela akaso edo norabait eraman ditzakezu, baina ia kantu denetan edo denetan karga politiko desente sartu jozu,
1: askotan, bai, abesti askotan, bai. Ba, bueno, eske gure, ez dakit, gure jatorria, gure esena hori da, eta beriz nahi gabe ateratzen zaigu. Egia da batzuk, ba, egin ditugula oso sentsorialak, oso, ez dakit nola esan, oso sentimenduzkoak, guztiz abstraktoak, baina, bueno, ni arrebak edo izatea, bueno, bai, agundu dago, baina, venga, bueltatuko gara. Gauza, bertza gauza batzutara, bale, bale.
0: Ba, ize, egiteko moduan nola egin izan da, esan edot, abia puntua zuk egin duzu diskoko kantuena eta gero lokalera eraman da, edo ja nahikoa eginda zeuden eta gero lokalean apaindu eginda, edo nola izan da?
1: Nahiko eginda, ba, orokorrean bai, orokorrean nahiko eginda zeuden eta lokalean azkenean oso, nola esan, oso gutxi, denbora gutxi daukagu elkarrekin egoteko, azkenen ja, ezkara ikasleak, unibertsitateko ikasleak demora asko dute, talde bat egin ezen, elzeiatzeko.
0: Ahi galdetu behar, eh?
1: Hore, eta, zordan guk, ba, zer egingo genuen, zer egin genezakeen, ba, abestiak alik eta preparatuen, nik etxerako lanak bidaltzen dizkien musikariei, eta gero ensaioan, ba, pare bat buelta eman, eta oso azkar egia esan, harritutanago, ze azkar eta pozik, ba, hori, soldatzen ditugun, ez, abestiak eta nola hartzen duten indarra.
0: Bueno, egan kantuak ematen dio segida, beste tempo bat, ez, nola egiteren, naiz eta gero, bueno, erritmo igotzen den, ez, erdi tempo bat, ez, eta badiru du bat dola, baina gero igotzen da, eta lehen aipatu duzuzu gitarrak, ez, gitarreo desente duten kantuak orokorrean, eta efektu bai. Desente dutenak, gitarretan zaiz ama pedal erabili dituzten, baina sorta bat bai, ez da?
1: Bai, a ber, kontua da, honek bauka justifikazio bat.
0: Bai.
1: Bueno, ez du behar, ez, baina baukagu, bueno, Mikel Reparazek grabatu digu diskoa.
0: Ados.
1: Eta, bueno, berak bere estudioan baliabideak, eta batez ere pedalak, berak esaten duen bezala, bata bestearen ondoan jarrita infinitura egiten dira. Orduan, ba, berak dituen hainbat efektu hoien artean, sekulako investigazioa, bueno, sekulakoa ez, baina momentuan egin genuen, zer, aterako da mendik bota bestea, eta hor nabaritzen da, ba, efektu asko dituela gitarrak. Baina, egia da ere, saiatu garela, zuzenean izango dugun soinua, osea, estudioan zuzenean izango dugun soinua izaten. Eta artifizio gehiagi gabe.
0: Bai. Gehiago da, zaitasun hori edo ikusten duzaz, orokorrean da, gitarrek badute, esan dugun, laurogeita marratako muga horretako soinu hori orokorra, ez? Zikintasun hori. Baina, zikintasun horretatik abiatu eta bat tarteka zaitasun bat, ez? Edo dela txoruz txiki bat, edo bo txiki bat, konduz txiki bat. Hori, txiki edo ez, baina, hau da, txoruzik gabe ere funtziona dezakena, edo tremolori gabe ere funtziona dezakena. Denetan, soinu estandar bat, edo estandarra esan dut zuen diskorako bilatu, eta gero xetasunak gehitu eta kendu, hori izan da, ez kontua.
1: Bai, hori da, hoixe.
0: Bueno, egan, esan dugu beste tempo batean dela, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu zertaz izan daiteken, nik bentsatu, zertaz irakurri dudan.

0: bueno, esan dut, ni burura etorri zela kontu bat, ez dakit, Palestinaren gaia etortzen da nolabait ere honekin, bueno, Palestina edo ekialde hurbileko setietutako edo zein herri alde ez da.
1: Bai, bai, hori da, azkenean hori da. Metafora que, bueno, nik uste bastante argi utzi ditugula.
0: Olibekin nik uste dut janaiko argi geratzen azten dela, nora joan behar dugun ez da.
1: Bai, hori da, bai, hori da. Bai, azkenean, ba, bueno, ba, zoritxarrez, gaur egun tokatzen zaigun gai bat da, eta, bueno, gaur egun, eta gure bizitza guztian, ez baina orain bereziki, tokatzen zaigun gai bat da, eta kontxo, ba, eskaintzea hor zegoen, ez, kasi derrigorrezko zen abesti bat horri buruz egitea.
0: Bai, gero, ez, esan duzunaz, jantzi duzu modu bat ere duestera, baina egia da, denboran, begira, noiztik, hau, berriz ere diot, hau jartzen dio zedon hori, eta laurogeita marratakoa dela esan, eta sinistu dezake.
1: Bai.
0: Hori zaindu duzu, esan nahi dut, hau da, letrak idazterako garaian, musikaren estiloaren garaia ere bilatu duzu.
1: Ba, hombre, hainbeste ja enuke esango zen. Bueno, igual gozatzutan bai. Orain abesti berri batzuk ari gara egiten, eta egia da igual ari gara zertxo bait garaia hartako gauzak egin nahi izaten letra aldetik ere bai. Baina, ditudan baliabideak ditut, eta askotan, hau da egin ahal izan dudan eta gehiago eskatzea ezagit posible, baina, bueno, bai, antza baduka, bai, egia esan posten naiz.
0: Bai, ni bentsat, gauza batzuetan, sango nuke, baietz. Ahaztu, hirugarren tokian, single moduan etorri zen kantua, ustasunetik abiatzen den kantu bat, ez, ustasun desentuzten diozue ahotsari.
1: Bai.
0: Hori izan da leitmotifa kantu honena.
1: Ustasuna esan duzu, utxik.
0: Bai.
1: Utxaren izat, bai. Bai, a ber. Bai, zen azkenean, bueno, nik uste Pixiesen eragin. Osea, garbia dela, ez, osea, guk Quiet Loud hori egiten du Pixiesek, eta gerora Nirvanak ere kopiatu zion Pixiesi. Bueno, bai, honek Kurt Cobainek zuzenean esatzen zuen, Smells Like Teen Spirit zuzenean Pixiesi kopiatu ziola, osea, inongo. Baina bai, hori, guk bai interesatzen zitzaidan hori ustasun hori azpimarratzea, zeren gero azkenean igotzean, ba, gehiago igotzen da.
0: Bai, desente gotzen da gainera. Bueno, ahaztu, nik aldetu behar dizudan hemen da, ea, ahaztu edo zokoratu egin behar den mina.
1: Bueno.
0: Bat edo bestea.
1: Ez ahaztu, ez zokoratu. Ba, a ber, gure parte da. Ezen dut, beti barrenean, beti bihotzean. Hori beti bihotzean dago, ezen dut, hori gugan dago. Eta gero bideak ahaztu, pues bueno, azkenean atzera begira egotea beti, azkenean beti aurrera jarraitzearen aldarri bat da, eta bizitza pozik eta indartxu batez ere bizitzearen aldarri bat da.
0: Baina hori ez bitxia da, ez? Aurrera begira jartzea atzera begira egindako musikarekin.
1: Hombre, bai, hori nondik atozen, ba, ezin da, bidea aztea.
0: Ez bitxia badelako, ez? Kontra esan hori badelako. Gero, horreko horrean, ez? Baina, iratiren tonuak asko markatzen du diskoa, ez da? Zan edut, tonalitateak bilatzerakon eta bere ahotxean pentsatuta daude?
1: Bai, noski. Azkenean bera da abeslaria, bera da eskenatoki aurrean dagoena, bera da printzipala. Ni atzean nago, ba, bueno, ahotsekin noizpinka nik soilik abesten dut, baina beste batzutan koroak egiten dizkio, eta ornitzen dut pixkat, baina protagonista bera da, eta bere ahotsera, igual nik zuzenean abesti bat komposatzean, egia da, agian nire ahotsera moldatuta nahi gabe atera dela, baina gero egiten dut lan hori, iratiren ahotsera moldatzeko lan hori egiten dut.
0: Baina, eta gero unisonoa, ez? Behin baino gehiagotan egiten duzu, errez egiten zaizu unisonoan koroak egitea?
1: Bai, oza, ezken, bai. Zer.
0: Ez batzuetan zaila izaten, zailago, ez?

0: egiten dute dela.
1: Oso non egitea, ze parean emamen hartuzu, ez paduzu parean ematen arraro geratzen da.
2: Parean ematen da, eta gainera, gero, zuk zure ahotsa entzuten duzun bit, osea, beste ahotsari kasu ondirik ez diozu egin behar, eta orduan zurean kontzentratu gartzara askotan, baina, bueno, gero ja hori ja kallo hartzen da, eta egiten da.
1: Hori ere ikasi egiten da, ezta?
2: Bai, ikasi egiten da, noski.
1: Bueno, bideak zerbaitetarako balio du hortaz.
2: Bai, noski, hori da, bideak egin gaitu, gu, baina hori.
1: Bueno, begi urdinak, guazen sareratik entzutera, ze, bueno, beste giro batetara eramaten gaitu.

0: Bueno, zati hau nik uste dut kontzertuetan arestuko den horietako bat izango dela ezpairi gabe. Amorrua ateratzeko kantu horietako bat sortu zuela esan daiteke?
1: Bai. Bai, noski, bai. Nik, a ber, nik askotan egia da bestiak egitean publikoa imaginatzen dudala. A ber, eta batzutan ere, igual gorputzaekin saltatzen o gorputzaekin nola sentitzen dut. Eta hortik abiatuta, ba publikoan pentsatuta, publikoarengan nola pentsatuko, nola sentituko duen hortan pentsatuta, ba hortik hori egiten dut.
0: Baina, nahi bergeiago du, ez? Kantu honek oi hartzen desente hartzen du, protagonistak ahotsak dira, baina gero, bai basua, eta bai, esango nuke ezker aldean kokatutagoen gitarrak ere protagonismo desente hartzen duela kantu honetan, ez?
1: Bai. A ber, Joanes, ezker aldean uste dut dela Joanesen gitarra, bai? Eta bai, koski, Joanes da azkenean... iratik oinarria egiten du, eta Joanesek ba, azkenean indarra ematen dio, ez? Ta,
0: ba, eta gero tortzen da solo bat, na momentua, baditu, ez? Kantu honek elementu desente ditu, pop kantu bat izan gabe, pop kantu izateko.
1: Bai, hori da, azkenean estruktura oso pop, da, eta, a ber, popa asko keagien ukatu dezakete, baina popa denok egiten dugu, popa, nahi gabe, eta eskorbutok ere, azkenean.
0: Bai, ez da. Bai, hemen entzuten ari gara esan dugun, ba, momentu ez, nanana gainera beti gora egiten du.
1: Bai.
0: Ez duk esan duzula, hau, zuzenen irudikatu egiten da, zer gerta egiteke zuzeneko batean, ez da?
1: Hori, bai.
0: Letrari dago kionez, nire eramaten da zuen, lauro eta marretako Bilbo Grisera.
1: Bai, hori da, bai, eta izan ere... garai hartako gertaera bat kontatzen du, beraz.
0: Ah, begira, benetako gertaera batean oinarrituta dago, beraz.
1: Bai, bueno, bai, ez dagoetzen dugun pertsona baten bizipenetan.
0: Ados, begira.
1: Irakurtzak egin gozu berea.
0: Bai, noski. Eta nola egiten duzu, kao, zu garai hartako ez dakit norezen bateren duzun presente. Egia da, Bilbo Grisan larogita marretan erdi aldera ino gutxien ez luzatu zela, baina argazki hori egitea erreza sortatzen zaizu gaur egun?
1: Bai, a ber, nire aurtzaro da. Azkenean larogeta amabos garren urtean nik amar urtean dituen, eta gero horretaz aparte nire nebarreba, osea nahi arrebak ni baino 6, 7, 8 urte nagusiago dira. Eta orduan nik beraien bitartez asko bizi izan dut hori. Eta nire lenguzinak ere ni baino nagusiago dira. Eta beraien bitartez hori. Nire inguruko, nire sendiaren, familiaren bitartez asko bizi izan dut hori. Eta Bilbon, osea, nire amonak Bilbon zuen denda, nire amak Bilbon zuen, osea, biek 7 aletan zuten denda. Orduan hori nire odolean daramat, hori, izkenean.
0: Bai, ez, hortaz, bueno, transmisioak, ez, zuko egin duzuna dela, bueno, jendeari gaur egun erakarri begira zertzegoen pixka bat, eta, bueno, nostalgiko xamaren jartzen gara kantu honekin akaso,
1: Bai, hori da.
0: Nostalgiak saltzen du?
1: Ba, a ber, nik uste dramak eta nostalgiak eta penak eta bibolinek horrek beti sartzen dut.
0: Eta bibolinek,
1: ezin daukatu.
0: Asko gustatu zait, Patiz hori asko gustatu zait. Bibolinak. Zer baina ez hori, sartu bibolinak. Kasu egingo dizute. Gero mezuarekin zuk asmatu beharko duzu, baina sartu bibolinak. Zona. Bueno, esan duzu, Mikel Reparazekin grabatu duzela, baina estudia non du Mikel Reparazek?
1: Mikel Reparazek Bilbon dauka estudia, horre Lurrazpian, horre Izaki Ilunekin batera, ba, hor Lurrazpian. Eta oso, no? Oso, bueno, lokal txikitxo bat da, baina segulako baliabideak ditu, eta oso toki, bueno, polita, ez dakit, baina entrañable.
0: Xarma du, ez?
1: Bai, xarman garria, hori.
0: Bueno, azkena zuretzat, lokomotora kantua betako bat, ez? Zu baterian eta basua, hemen hor dago kantua, ez? Sanai dut.
1: Bai.
0: Gero gainerako etorriko da, baina bateria basua blokean eta hasi eta buka kantuan.
1: hori da, bai, azkenean, hori, importante da estruktura intartxu bat izatea fondoan, eta gero gainetik zuk esaten zuna, nahi duzuna jarri, ahotsa gitarra, hobi bolinak, eta baina fondoan, oso presentu nuen horrek fondo importa, o sea, indartxu bat izan barzula.
0: Zuk esan zen nuen, ez, azkenean baterian. Kanta hu bada akaso, zera ez, luzimendu gehiegi ez, baina erakusten duena bateriaren garrantzia zer den.
1: Bai, hori da. Bai, bai, nik uste baietz. Azkenean, nahiz eta igual ritmo simpleak izan.
0: Hori.
1: Hor gainera ikusten da. Hoiek dira zailenak, egia esan, eh? Hoiek dira zailenak eta hoiek dira gehien mugitzen dutenak.
0: Bai, bai. Exigentzia hor egoten da. Hori, askotan aipatzen da, bueno, zuk floriturak egiterakoan akatxiki bat egiten baduzu, bueno, baina zuk horrelako kantu bat, iru minutu eta erdi, pultua mantendu, geratu gabe, utxik egin gabe, hori kontuz.
1: Bai, ala da.
0: Grabatzerakoan zer modu zibilizara?
1: Ba, larri, ez dut alarri, eta egia esango dizut, ez dut alarri bineiz. Bai, ni bateria bezala, eh?
0: Bai, bai, karo, ni zura galdetzen izan.
1: Bai, bai, ez dakit nik uste grabazioan urduri jartzen eizela, oze, urduri otenso, ez dela ensaioan bezala, ensaioan esaten, bueno, ba, horlako akats txiki bat baldin badukat, ez diot garrantzirik ematen zen, bueno, baina, karo, hori ez egiteko ardura gehiegirekin sartzen naiz estudiora. Eta orduan ondo egitea baldintzatzen dit. Eta hori, orduan ba toma asko egin behar izan genituen, eta ja, azkenengo ja guztiz nekatuta geundela, izer ditan blai. Ona, venga, hau una da, jazta, listo. Hemen utziko du. Ezin dugu gehiago eman, ezin dut ni gehiago eman.
0: Klaketarekin egin duzu?
1: Abestiak irudiak izan ezik beste guztiak bai.
0: Ados.
1: Zen irudiak etzen ateratzen klaketarekin. Ados. Etzen inola klaketa esan ebenga ba. Ingo dugu, niri bihotzez ateratzen, erraietatik ateratzen zaidan bezala. Eta desente azkarra bain genuen klaketarekin. Baina, hortxe galetik.
0: Bueno, ezo, egiteko moduak modu. Azkena zuretzat, bueno, historio pertsonal bat kontatzen dela dirudi, ez dakitala den edo ez, zek, honi ere, historio pertsonal baten atzak karga politiko desiente dagoela iruditu zeidan kantu bada.
1: Prozeski, hori da, bai. Hau da, lehen pertsonan dago kontatuta, baina egoera bati buruz hitz egiten dut, kontestu bati buruz, eta pertsonak izan beharrean alda estrapolatu ba.
0: Hori.
1: Egoera politiko bati buruz, batera alda estrapolatuz.
0: Figura literarioa genera erabilera, ez da?
1: Hoize.
0: Baize, bueno. Bakutzak bere ondoriak aterako ditu, bero, baina.
1: Hoize, ez dugu spoiler bat egingo, baina, bueno, egia da ere gran horberak. Azkenean metaforik, a ber, rip entzuten dut eta rip esatzen dut. Polizia, no, azken, horretago metafora. Baina, metafora erabiltzeak, azkenean baliabide bat da, edorlako tarte bat dago margen bat ematen dizu, zeren jendeak bere eremura eramaten du, eta bere bizipen bezala, edo bere interpretazioa egiten du. Eta orduan, ba, berea izango balitz bezala. Bereago egiten du, nik uste.
0: Bai. Horregatik ez. Bueno, bat ematen kaso ez bere gauza pertsonal, oso pertsonal gotera gongo da. Edo beste bat. Edo beste bat, daukaso kalera ateratzeko goz hasiko da, ez tegiz erren aurka egiten. Hori da. Bueno, nik uste dut diskoa pixka bat, alde baino aurkakotasunera berra ematen gaituela diskoak, ez dakit, eh? Bai, ez da. Konfrontaziora, ez?
1: Ni provokatzailea nahiz.
0: Diot, ze konfrontazio falta ere badago, ez? Zan diot. Azkeneko demoratan akaso positibotik eta aldetik gehiago, ez? Ez da kontragin behar, ez da konfrontatu behar. Mezu horiek asko iritsi zaizkigu, ez da?
1: Asko iritsi zaizkigu, eta bueno, espero dut horrek norabait eramatea, zen nik uste, bueno, balio, bueno, nik uste emaitzak ematen ari dela, baina ez da aztu behar, hori, azkenean, ez aztu, ez dela, Bai, ez dela alde batera utzi behar. Kontrakotasuna, edo kontrariotasuna, ez dakit. Horre, aurrean gaudela.
0: Bai, eduki behar dela. Espiritu kritiko hori ere eduki behar dela.
1: Amorru pixka bat, amorru pixka bat.
0: Pixka bat, kanporatu behar da.
1: Hori ere. Hortzara genuen taldea.
0: Dena galduta, entzungo dugu sarreratik, ze bigitarren soinuak, hemen, bueno, entzungo.

0: Bueno, basoaren marrazki agerian utzi nahi izan duzu hori, lehendabiziko gauza ipatu nahi nizu, no?
1: Bai, bai, bai, bai, oso agerian dago. Bueno, gure bajista, komplejo bat dauka gure bajistak, irutzen zaio pakel, pakel, belo, pakel, belen, kanona jotzen duen biolontxelista hori. Zer, síndrome daukala zen. Denbora guztian, así era tipo caerara. Ba, lerro berbera egiten dut. Ordoan ja ez dakit ja non referentzia galtzen dut pixka. Baina bai, bai. Oso oso presente da hori.
0: Eta gero, esan dudan ez, gitarren soinuak, lehendabiziko introan dagoeneko nik gutxienez hiru efektu desberdin kontatu ditut. Eta
1: nik ja aspaldietzi nion kontatzea.
0: Ba, ez da.
1: Nik hori Mikel eta Joanesen eskuetan utzi nuen, eta ba, gustatzen ez bazait, esaten du, esango dut, baina ondo badago, egin ezatela nahi dutena.
0: Bai, bai, hori ere garantzitsu izaten da. Malenkonia desente duen kantu iruditu zait?
1: Bai, bai, bai, bai, malenkonia txoa, noski. Honek ez zaki pixkatitza egiten du, azkenean, ba, dena galduta, baina ez da gauza negatibo bat.
0: Ez, nik galdera egin behar nizuna hortik zioan, ea dena galtzen dugunean garen aske.
1: Klar, hori da. Azkenean, ba, bueno, hor mistiko jarriko naiz, baina, bai, dena galdu, o alde bat, dena askatu, ez, galdu, joaten utzi, o dena delakoa, gure motxila, gure kezka, gure hori guztia. Eta orduan orain ilunpean natza, oza, orain etzan denago ni neun nire, osea, izate utxean, ez? Eta horregatik esaten dut azkena iz azkena. Ba, bueno, ya, osea, datorrela, osea, etor dadila, osea, datorrena, eta listo, baina ni momentu honetan azkena iz, osea, hori, osea, misticismo handia doa, eta baina.
0: Bai, baina, askotan, ez ergaltzeko horik ez duena, gomendu indar gehien, esaten da, ez?
1: Baita, hori da, bai, bai, bai. A ber, hau, bueno, bago liburu bat, orainaren, ezakitu euskaraz nola den, The Power of Now, horlako zerbait, Eckhart Tollerena, eta hitz egiten du azkenean, orainean bizitzea eta ego alde batera usteari buruz hitz egiten du, eta denbora gauza psikologiko bat dela, esaten du, mental, prozesu mentala, eta hori guztia askatzean orduan lortzen dela benetako izate zintzoa, ez? Eta horri buruz hitz egiten du.
0: Ikusi dut, eta argi, espirituaren argitzarako biderako gida bezala aurkezten dut.
1: Bai, hori, bai, azkenean, bai, argitzea, hori.
0: Literaturak eragin handi da du, hortaz, zure hitzetan, ez da? Irakurtzarea zarelako, ez? Baina, ez dakit ofizioak ere laguntzen dut duen honetan?
1: Igual ofizioa gehiago, eh? Mira, esango dizut, nik orain urte bete bi urtera arte enuen irakurtzen. Osea, beti izan ez oso alperra irakurtzen, baina nire buruari jarri nion meta bat eta esan nuen. Hilero liburu bat irakurriko dut. Orla, meta oso bastante simplea, egingarria, ni bezalako irakurle alper bat entzat. Orduan, ba hori, ja, hilero liburu bat, ba, 12 liburu urtean, ez da baizki. Eta hoien arte, eta hortik, ba, bai, noski edaten dut. Eta nire suposatzen dut liburu zain ofizioak ere laguntzen duela horretan.
0: Horregatik esaten duen, ez? Zer komandioak ere eskatuko izkizut,
1: Bai, hori da. Eta gainera pentsatzen dute denbora asko daukagula irakurtzeko, eta baina gu liburuta dian lanean, egoteko.
0: Hori da.
1: Hori
0: da. Akaso beste ofizio bat sortu beharko litzateke, ez? Liburuta dian gomendioak ematen dituztenak.
1: Horia.
0: Ze hori ere, akaso aholkulariak ere behar dira.
1: Bai. Baina, bueno, azkene jendea beti nahi izaten du, zera, eroskiko edo supermerkatuetako kolan dauden liburu Andy Potolo eta bestseller. Oie, ez? Ba, bueno, ez da oso zaila gomendioak ematea.
0: Bai, pentsatzen dut baiatz. Bueno, horre ere, sistema garatu gaitu.
1: Hombre, noski, literatura izateak ez du esan nahi hobea denik.
0: Ze bideorriak pixka torta zitza egiten du, ezta?
1: Bai. Azkenean, bueno, enbutuarekin sartzen diguten, edo jaten dugun guk, jaten uz, jaten duguna, ez, inolako askotan, irizpiderik, gabe. Azkenean, oso erraza irizpiderik ez izatea, bestek gugatik pentsatzea, eta erabakiak hartu beharrez izatea. Orduan, ba, bueno, ba, eta oso zaila da hori ekiditea ere, bai. Beraz, berehala atzo behira, atzo egon nintzen, zentro komertzialean, eta bataz besteko usainak, abestiak esaten duen bezala, bataz besteko usainak arropa, etxera aldu nintzen, eta esaten duen, jo, bataz besteko usainak daukat.
0: Bataz besteko usainak, asko gustatzen zaitu hori. Bataz besteko usainak ze esentzia ditu?
1: Ba, ez dakit, karo, ba, behira. Elkarrizketa batean, irati eta biok egon ginen Euskadi irratian uste dut. Eta karo, bertatik pasatzen ziren, hau ez dakit kontatu dudan inoiz. Bertatik pasatzen den jende guztiak, karo, aurikularrak jartzen ditu, gonbidatuek, eta orduan, aurikularroiek duten usaina, ez da usain txar bat. Hala, kolonia edo desodorante edo erropa garbitzeko produktuen usaina. Orduan, usain hori beti da berbera. Edo zein tokitan zela. Batura, usain guztien batura beti da berbera. Tardan, bizarrebak eta biokortik atera genuen.
0: Bataz besteko usainaren gustatzen
1: zaitu. Hori da gizartearen, gizakiaren bataz besteko usaina, bintzat mendebalde honetan, ba, hori da.
0: Begira. Ona, gustatzen zaitu. Urena fijatuko nez eta, ja, ze zertzela hartzen ditugun, ze. Bataz besteko inoz ez jarri pentsatzen, zer izan daiteken. Ez, nondik joan daiteken. Zekaro, gainera, belarrian baldin badot, teorian belarrian bueno, larru sintetiko ere hor dago eta ez, horrek ere egingo du eta...
1: Rotski, bai.
0: Bueno. Ona. Bueno, kantua indartxu sartzen da, dena kolpera bombo eta basu kolpeek markatzen duten hola ditere ritmoa beha, gero, badira elementu klasiko batzuk ez estribilloan eta egiten duzen lapurketa hori eta bueno, break txiki horiek eta izango du, nahiko kantu klasikoa dela hau.
1: Bai, noski bai bada, bai. A ber, guk berritzaile, nik ez dut burua edo gure musika goza berritzailetzat, baina beste norbaitek egiten duen, pertsona berri batek egiten duen momentutik ja bada berritzailea egin batean. Baina, bai, noski, osea, oso klasikoa, oso, eske nik txikitan nuen bateria eta musika taldeen institutoan, osea, nire anaiak eta institutoan bazuen talde bat, eta bera, gaztea zenean, erabea zenean, osea, hainbat inguruko talde zeuden, eta nik uste zen hori, gauzak egiteko modu hori adoptatu edo hartu nahi izan dudala, ez? Eta nik uste abestionetan, bestea bestietan bezala ere ikusten dela.
0: Eta tonalitatetan eta progresioetan eta hori ere nabaritzen da, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bai. Bueno, entzuko du, kantuaren zati bat, azkenekoa, ja beste kontua da, eta azkenekoan erabaretik ere, baitu nozak komentatzeko.

0: Bueno, utxaren gainean markatu nahi izan duzue No Future zuen esaldi propioa. Akaso, adinarekin No Future hori beste erabatera ikusten dela, ezta?
1: A ber, errepikatu hori?
0: Bai, alegia, No Futureen baitan, bueno, torkizun beltza, torri guztia duzuen kasuan, ez? Bueno, esaten duzu, inoiz iritsiko ez zaizun erretiroaren giltza, utxunearen gainean esaten duzu, hau da, adinak edo zer ikusirik izango dela, hogei urterekin akaso ez duzu horretan pentsatzen.
1: Ez duzu horretan pentsatzen, hori egia. Ja, bueno, ja, laster berrogei urtera.
0: Hori ba.
1: Eta, bai, egia da, azkenean, ba, beti gaude, lana bai, zeske garo gero jubilatzen zarenean orduan ja emango bizute sari bat, baina igual jubilatu baino lehen hiltzen zara, edo auskalo, edo ez dizute saria ematen, ez dakik goza gertatuko den.
0: Ez dakik goza gertatuko den.
1: Orduan ba, hori, apustu zea sendo bat egitea horren alde, ba, ez dakit. Zentzuri daukan apustu egiteak, ez?
0: Bai, ezin delako jakin, ez? Zer gertatuko den, erretiro adinak zenbat aldatuko diren, noraino, bueno, bizilagunek protesta gehiago egiten dute askotan, iparaldeko ez zorionez, ez? Protesta gehiago egiten dute gauza hauekin, eta guk ez dugu ez errikasten egoaldean, bueno.
1: Hori,
0: erretiro adinarena, bueno, ni askotan esaten dute, ostras, zeinen serio hartzen dituzten gauza hauek, eskubidak direlako, ez? Eta urte bete atzeratzeko esaten duten unean, bon, eta guri bi atzeratu zizkiguten, eta orain gaude pentsatuz, bueno, eta laster hiru gehiago akaso gehituko dizkigute, eta ezingo dugu ezer egin horren aurrean pentsatzen dugu, ez?
1: Ezingo dugu ezer egin, fíjate.
0: Ez, hori da.
1: Ez garelako, karo, oso orain esaten dugun, hori, ba, izan bar garela iritar zintzoak, eta ezin garela gauzen kontra egon, eta aser, eta horrela gauzak, ez, txintxoak izan bar.
0: Bela, hartuko da noiz bait?
1: Bai, beti, azkenean ziklikoa da, ez? Bai, ziklikoa da. Denak dauka asetze puntu bat. Ematen du gizarte distopiko batean gaudela. Bai, mea, nik ez dut sinisten hau infinitua denik.
0: Ez dut sinisten nahi, akaso, ez?
1: Ez da nahi ere, baina, kontxo, jode, adibide bat, adibide oso biologiko erraza, osea, nik hemen etxe inguruan, katuak daude, eta etxe batean bizi, ez pixu batean bizi, tamen katuak daude, eta katuak, klaro, kumeak izaten zituzten, baina hor badago asetze puntu bat non kume gehiago azten ezen, egon ziren ez dakit, ama bost ezak izan bakatu egon ziren hemen inguruan, baina hortik gora, ja, ez ziren katu gehiago sortu, ez dakit zegatik, ba, bueno,
0: oreka bilatu hartzelako, ez?
1: Orduan, puntu horretara iristean, hori pasatu nahi badute, o gehiago nahi badute, ez dutu zeatorloiua, ba, hori. Guke lertuko gara, eta lertzen, eta, no esan, eta protesta egiten, ez, hori, bereala erantzuten dugula, gauza hoien aurrean, agian orain gutxiago, baina gure genetan dago.
0: Bai, noski, eta gonda bila.
1: Hori da.
0: Bueno, azken kantua aipatu aurretik, edizio fisikorik ez dakit egingo duzuen.
1: Bira, oraintxe harrapatu nauzu, ja, maketazioa egiten eta fabrikara bidali behar dut, viniloa egingo dugu.
0: Begira.
1: Viniloa egingo dugu. Bai, bator, bai, lan horrela polita eta mimoz egindako lan bat daukagu, eta portada eta kontraportada eta, bueno, barruko diseinua Inez Bermejo gure lagun handiak egin digu, eta hortxe, horrari gara, ba, bueno, azkenego ikutuekin, eta iago, karo, oraindik ere enkargoa egin eta aste batzuk behar dira viniloa ateratzeko, bai. Beraz, ba, Durangoko azokarako hori da.
0: Hori da nahi, ez?
1: Naia, Durangoko azokan hor egotea, nahi dugu.
0: Bueno, eta bitartean, kontzertuak martxan, hori ere esan behar dugu, Aizarrazabalen lehendabizikoa, eta badatoz. Ez, Aizarrazabalen lehendabizikoa, ez? Aurretik beste bat izan zen utelako.
1: Bai, ez, udan, bueno, uda hasi era, lehenengoa izan genuen, horren, txindurriturrin, eta gero udan izan ditugu hiru
0: kontzertu. Despistatu zaizkit.
1: Hiru kontzertu. Aizarnazabalekoa barne, udan nahiz eta uda pasatago, baina, bueno, ia uda, Samiela kasi uda.
0: Bai, uda dira, hor bukatzen dira.
1: Eta gero, daukagu Arrasaten urriaren 16an osteguna kultur ekimenak eta gaztetxean eta gero arratian esan berren harrietan azaroaren 8an dago beste kontzertu bat. Momentu zori.
0: Eta gero hori. Ba, eta hori eta azken guztiak azken kantua funtzionariat bueno, bertsio bat.
1: Bai, bertsio bat, bueno, bertsio zalea gara, eta...
0: eraman duzu zuen terren horaz da.
1: Bai, azkenean funtzionaria eta bestia oso, a ber, oso garai hartakoa da, ez dugu esango rock progresiboa, baina, bueno, bai, hor, rock sinfoniko, rock... Ez
0: dakit. Itoizen kantua delako beraz.
1: Itoizen kantua da, bera. Itoizen lehenengo diskoko lehenengoa bestia da. Eta hor dut, guk egin behar izan dugu, simplifikatu, eta 4-5 ezakitzen bat minutuko abestia zena, ba, guk egin dugu, 2 minutu ter, diolako zerbait, simplifikatu ditugu hainbat gauza, eta nik uste oso ondo adaptatu dugula, lan una, bintzat ni, bastante, aski etxita galitzu nahi.
0: Eta pentsanezko kantua den, baina, hau ere, mez? Lerro berean doa, zuek idatzi dituzuen kantuen lerro berean doa, ezta?
1: Bai, hori da. Osea, askotan zaila izaten da bertsio bat egin eta zure estilora, zure izaerara ekartzea eta ondo gelditzea. Eta bertsio baten antza ez izatea. Baina bai, nik uste ondo adaptatu dugula eta ondo moldatu dugula. Asi que...
0: Bueno, pozik eratu zaretela, beraz.
1: Bai.
0: Horrek balio duta. Bueno, esan duguna, kendutako azken kartela, orain kartelak itxasteko garaia iristen zaizu,
1: Bai.
0: Bueno, gaur egun kartelak itxastea ez dakit egiten.
1: Kartel digitalak.
0: Batez ere digitalak. Gehiago izango da, besteen zera ez, pareta digitaletan jarri edota taldetan banatu tarlako gozak. Baina, bueno, bidea egin dezala disko honek, kak taldearen disko honek, eta etxan gozatu ezazuela bideaz, hori baita, ez, azken helburua.
1: Azken helburua, bideaz gozatzea beti da, hori da, helburu nagusia. Eskerrik asko.
0: Mila esker zuri.

zen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrian. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabinero baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzik ez.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Kaixo, kaixo, jeneri ondana ez, kantautore gazteiztarra, eta gaurkoa ikasturteko azken saioa izango da. Beraz, gaurkoan udara begira jarriko gara, eta gure txosnetan entzuten ariko garen kantekin osatu dut zerrenda. Aurtengo nobedadeak, azken urteetako arrakasta handienak eta txosnetan inoiz falta ez direnak, entzungo ditugu.
1: Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera.
0: Urte edo kurtxo honetako kantu berriekin hasiko gara, izan ere aurten mirua eta zukena gure txosnetan ez direla faltako esango nuke. Miruaren salda badago eta zukenaren oroitzen abesteak aukeratu ditut, baina ziur nago euren diska berrietako kanta asko entzungo ditugula udan

Elektronikoetara egingo dugu salto, azken urtetan gero eta ohikoagoa da. Txosnetan euskaldoinuei buelta berri bat ematen dieten proposamen hauek entzutea. Zuneren Hori bai eta Izaroren Txorieri entzungo ditugu orain.

azken urteetan arrakasta handia izan duten eta aurten txosnetan entzuten jarraituko ditugun abestietara pasako gara orain. Zetaken itzulera eta untzaren lasai-lasai txosnetan inoiz faltako ez diren abesti horietako batzuk bihurtu direla, esango nuke.

Eta dagoeneko txosnetan beti entzuten ditugun eta entzuten jarraituko ditugun beste bi abesti, Sea Maizen, Neguaion Data eta Eskakeitan taldea.

Dagoeneko gure txosnetako klasikoak diren abestietara pasako gara orain, nik entzuten ditudan bakoitzean gozatzen jarraitzen ditudan abestiak, Xabi Solanoren errezen ituzten eta Katiburen Gabak zerueri begire dira horietako bi.

Agorko saioa amaitzeko euskal txosnetan falta ezin diren eta entzun eta berialagu dantzan jartzeko boterea duten abestietako bi, Gozategiren Nor Nori Nork eta Michel Ducao eta Zaldiboboren Kolore Kolore. Honekin, agurtuko zaituzten nik gaur, ongi izan, uda zoriontsua pasa eta

0: gitarra konturatzen. Ieia, no ez datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
1: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
2: Geixo, Fermin.
3: Topa, geixo.
2: Aritz Artola, Gabon.
4: Geixo, Gabon.
2: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
5: Gabon.
2: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
6: Ondo, eskarrik asko.
2: Josuna Arakistain, eguerdion.
5: Kaixo, eguerdion.
2: Zer moduz haude?
5: Oso, no? Bai, bai, bai. Eguerdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
2: Bai, ez da.
5: Bai, zera, ondo.
2: Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
7: Kaixo, ondo, ondo.
1: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
8: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia. Naiz Irratian, klasikoak.

Arratsaldeonetan, horixe sortu zuen Sorotan Bele taldeak 1983an argitaratu zuen bere lehen diskorako.

denak ez duela balio zioen Berritxarrak taldeak 2007 urtean denak ez du balio diskoarekin. Disko horretan sartu zuten entzungo dugun abesti hau, Bueltatzen.

dengu euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gaudengu euskaldun, agur eta oho.

Euskal Herriek bat egin dezagun, guzio beti-beti gauden gu Euskaldun. Iaiz Euskal Herria, aritz hori bera, arrotzan ausiturik mostua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu hausiak bera. Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita hemezortzigarren urtean Etzakite taldea sortu zen, izen bereko bere lehen diskarekin, eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

Euskal Kantagintzaren erreferente dugu jarraian entzungo dugun abeslaria, Lourdes Iriondo. Hauxe da bere abestietako bat, Oraindik Orain. Orain.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

2012 urtean, orduan atera zuen zuzenean diskoa Mikel Urdangarinek, disko honetan entzun daitekena, entzungo dugu segidan naiz irratian, Txatxama Txalinatxu. Txatxama Txalinatxu.

0: Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soinuan, Mikel, Fernandez Cruzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko.
1: Aito horretan jaion.
2: Klasikoak Naiz Irratian.
3: Garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia. Egun bakea zutaz.

0: Klasikoak Naiz irratian. Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita malaugarren urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori, eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Bimila garren urtea, Abiak diskoa, Anari. Diskonek besteak beste urrengo abestia barne biltzen du, Bihotza galdu dut.

2007. urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

0: irratian klasikoak.
1: Azukreko eskorrak diskoa 2013 urtea, Ruper Ordorika, Ezekielen profezia.

1900 eta 1986 urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermi Muguruzak, sexu makina izeneko abestian, euskal gizarteari helarazi zion mezua.

0: Ja.
1: Naiz irratian, irratian. Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

0: Szürgájtik ez,
1: szürgájtik ez, olentzik.
2: Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun, zergatik ez izeneko abestiaren.

amaika urterero ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta ipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1987. Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere,
2: ni golpe ni jotzen.

0: bizi ditu Venezuelak joan den aste azkenean 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikaren ondorioz hainbat eraikin erori eta harrapatuta geratu diren biktimak erreskatatzeko. Zabaldutako azken datu ofizialen arabera, esan bezala 1,430 pertsona hil dira eta 3,228 zauritu. Eta gurean larun bat arratsaldean botatako euri jasa gora bera, garrek ezkabarte kiskaltzen jarraitzen dute, sua itzaltzeko lanean ari diren zerbitzuek ostegunean piztutako baso sutea kontrolatu ezinik dabiltza. Prezipitazioek foku aktibuen kopurua murriztua lagundu dute bai, baina hala ere ez abaztertzen zenbait foku berpiztea, haizea ugarituz gero. Maria Txibite, Nafarroako presidentea, untzuko aginte postua aurreratuan izan da, larun bat honetan eta adirazidu duenez, erreguneak ez daude arriskuan. Ukatu egin duzuan nekazaritza lanek piztu izana.
1: Pero dado también, bueno, pues las condiciones que estamos viviendo de altas temperaturas, de que no hay previsión, al menos a corto plazo, de lluvias y los vientos que van entrando, pues esto nos exige, bueno, pues tener todos los recursos aquí trabajando, disponibles y, bueno, pues al 100% de su capacidad.
0: Hori bai, nekazaritza murrizketekin darrean jarraitzen dute eta inguruko herrietako jaietan suak edo piroteknia ikuskizunak ez egite eko gomendioa berretsi du. Eta larrialdi zerbitzuek gorpu bat erreskatatu dute larun bat honetan Bilboko itsasaderretik Deustoko Unibertsitatera sartzeko pasabidearen ondotik. Oraingoz ez dago biktimaren nortasunari eta gertakarien arrazoiei buruzko informazio gehiagorik.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Badirudi ez dagoela aparteko arazorik errepidetan, hori bai kontuan izan gaur goizeko 11:00 ordubietara bitarte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango ditugula. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldia ezegonkortu egingo zaigu igande honetan eta temperaturen beherakada handi xamarra izango da. Goizean goizetik Kantauriar isurialdean zerua estalirik egongo da, odei basuak izango dira eta han hemenka zaparrada txiki batzuk izango dira, euri txiki modura, gehien bate kostaldean. Ego isurialdean aldiz, goizean goizetik jada bero odei batzuk eta garatuak izango dira eta han hemenka zaparrada txore mate edo beste emango da, bereziki Nafarroan munere matean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Arratsalde partean egoera are gehiago ezegonkortuko da, bero odeiak lurralde osora zabalduko dira eta lurralde osotik sakabanatuta tarteka zaparrada batzuk emango dira, une batzuetan ekaitzak jotzea baztertu gabe eta ekaitzak jotzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izango dira. Haizeak goizean goizetik iparraldetik joko du, baina arratsaldean indar hartuko du eta bolada zakarrak utziko ditu hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 17 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beherakada handia jasango dute lurralde osoan, ipar isurian maximoak 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 24 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 9:00 eta 4 minutu ditugu, 10:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin, gero artean. We'll be right back.

0: enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mahai gainekoak edo lurzoru.

egun bat, enez antzidat, enkontxo harritutan nago. Hauekin zer ikusirik alduz, usartu da ikusi dut txabo. Pentsatuko zuten dena borratuta, aztuta dago akabo. Aritik tiraka hasi ginen, tarratamosun

zela ez altzizun esan inork. Ez altzen unbai iniz pentsatu, Hondarribi ez dela New York. Badakitetzela deus pertsonala, baina suerte txarra tokatu zaizu kantu hau idatziko zizun herriko pertsona bakarra.

first. Música.

kapelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafisikoa duzuen jarkoretak. Zertan zabiltzate kaosaren pisukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxada merkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak, igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak? Bizirik egotearen barrikadan topatuko algunak.

epizentroan inork ez du gehiegi dantzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez badio, haiek diote salto eta zuk diozu ze alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, ahal den neurrian kritikatu dezan.

0: Donosti.
1: Nice música.

Axel. DJ Yo.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguardion daizuela guztioi, ordu batak puntu-puntuan ongi etorri naiz erratera. Ekainak 28 ditu gaur, sexu askapenaren eta LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko eguna mobilizazioak espero ditugu gaurko egunean Euskal Herri luze zabalean. Batzuk hasiak daude, Donostian esaterako 12:00 hasi da arrotasunaren manifestazioa, bule barretik kalera arro disidentzia eta erresistentzia, lelopean Irunen ere hala egin dute, ekainaren 28 plataformak antolatuta, 12:00 hasi da Iruñeko erdigunean. Iriko kale guztiak zeharkatuz aritu da eguerdiko ordu batak diren honetarate, eta arratsaldean izango da Bilbo eta Gasteizen txanda. 5:00 hasiko da Bilboko manifestazioa, Indautxu plazatik abiatuta, queer amorrua antolatu lelopean ekainako 28 koordinadorak deituta. Eta Gasteizen 7:00 izango da Andre Maria Zuriaren plazatik, Gasteizen ekitaldi gehienak gainera ere gaurko egunean, eta eguerdian ere 12:00 hasi da egitaragua, egongo da zer egin eta zer aldarrikatu. Ba, ekainaren 28 arau zisetero patriarkala jomugan jartzeko eguna proposa dugu gaurkoa, eta hala adirazi zuen ere ostiralean Amets Martinez de Hereditak. 6 eragilek antolatu dute gaurko Gasteizko mobilizazioa, eta hainbat argibide eta azalpen eman zizkigun Lumagorri elkarteko kide honek, Julenek kontatuko dizkigu.
2: Lumagorri eginaren eginez Euskal Herrien euskaraz Gasteiz antirrazista, Gasteizko mugimendu feminista eta Euskal Herriko Sumut flotilla elkarteak batu dira oraingoan manifestazioa deitzeko. Indarrak batu dituzte sistema kapitalistari aurre egin ahal izateko. Sistema kapitalistak eragindako zapalkuntzen aurka agertu dira, hala nola hizkuntza gutxituen desagerpenaren aurka edota diskurtso arrazisten aurka. Naiz eta egunero borrokatu behar den Amets Martinezek azaldu du egun horretan sistema manera aurka egin behar dela.
3: Ekainako eta sortze ere, arauzi zetero patriarkala jo puntuan jartzeko egun bat da, ez bakar

0: diskurtso LGTBIQ plus fobikoak ere egiten dituzte. Azken urteetan oso nabariak izaten ari dira mota horietako diskurtsoak. Hortaz, Ametxe Martinez de Hereditak adierazi du ezinbestekoa dela hainbat indar elkartza faxismoaren aurkako frontean.
1: Bueno, desde luego, alianzak ezinbestekoak dira, ez? Ezin ditugu borrokako lako parcela txikietan banatu. Faxismoak ere gure kontra joaten denean ezinbestekoak ere berizkerarik egiten, ez? Orduan, bada momentua, bueno, frente antifasista hori modu oso zabal baten egiteko.
0: Bestalde, instituzioen aurka ere agertu da. Nabarmendu du kasu askotan instituzioek merkatua egitea bilatzen dutela horrelako borroken bidez. Ekainan zehar dirua egiten dutela, borrokarekin bat egiten dutela irudikatuz, eta hilabeta bukatzerakoan desagertu egiten direla politika LGTBIQ plus eta feministak euren konpromezu eta hitzarteetatik. Hori ez da beraiek bilatzen ari diren eredua instituzioen gandik, borrokan ari diren mugimenduak behar dituzte, eraldaketaren alde dauden instituzioak nahi dituzte.
1: Instituzioak egia da, guk urte esate dugu, no? Gandean ekainaren 28 izango da, egun hauetan, adierazpen instituzionalak egon dira, eta ekainaren 29 aurrera, hor balkoietan jarri dituzten bandera guztiak, zaborrera botako dituzte, eta LGTB, musika.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez, eta aizea la Rosa, taldekiak, kaixo ikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka ezagun taldea, koka ezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka ezagun taldea, non sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, hasi zena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.

0: Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta mungian.
1: Mungiko da, bera.
0: Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, asteburuero etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta, da bai, Bilbo inguruan.
2: Begira.
0: Besteok Bilbo tarrakan.
2: Begira, begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
1: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak ba, protagonismo handiagoa daukan abestiren bat. Orduan, ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestian sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da
0: bai.
1: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsiak, nahi gari hori.
2: Esan duzuen, nola itere, aize hasten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
0: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
1: Ba, hori izan zen lokalean sortu zen zerotik sortu zen.
2: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisua irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
0: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barrik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat. Garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
2: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
0: bai, bai.
2: Ez, askotan
0: bat... Arrapatu gaituzu.
2: Batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dute duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
0: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori

0: Okeresina da niretzat.
1: Begira, bai, bai, bai, hori, ez, gozo desberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
0: Bai, bai, bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zadela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
1: Atrebentzi ezpada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrena naz, hogeita malau urtekoaz.
0: Bai, nik hogeita mar ditut, eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
1: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
0: Baina, hain gaztak
1: ere. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera era mama, ja, bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko hasi ziren jotzen eskola garaian. Eskola uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasi nintzen. Gero beste talde batera zbe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dugu. Zeran gabaldeko azkenera gaz. Zer dugu bai, bai amarrute, o? Eta izia bai hainbat taldetan ikan dako azora, ez?
0: Bai.
1: Begira.
0: Bai, bai.
1: Hau da, zuera talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez zergatik taldean ulertzen duzen bai. Guztia ere, ez?
0: Bai, bai. Amazazti, amazi urtetatik. Taldeetan ibili naiz bai bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
1: bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du eta zuk taldean ulertzen duzu. Ta, bueno, pentsat ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutze zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau aizeak ekarri hon rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bako hau bai, eneko gerriza zen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, paneteroan, usatu jakun idea hori, eta bai, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
0: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan hori nahitzen da.
1: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gaitasuna.
0: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik, egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotulzera, maketatzerakoan, gatza egiten jakun beste.
1: Bueno, baina, lortzen da, eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu aukitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bara, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barneratu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo burizat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai. Urrengoei emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek edo doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados, bai, ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, bai. Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indarra hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunezeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu gara esten batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukik dugu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo triste abiran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia
0: Ez intentzionalitate eta gero mezu horrek ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurri Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera genuenean, Iuna Gitu, hori izan zan hasierako proba bat, izan genu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hemen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua. Eta aukeratu behar duen Jurri Gartara betzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere, haiekin grabatu zuten beren momentu proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apur bat urruntz zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, bai, Jurri Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurrik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste dira bai orten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: Begira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat Gita Diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Lehenengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat gaur egun bai. Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso romerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa da duan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen eta harmonia betetzen bi bai aizea edeko potentea dugu para indarren jatu. Eta horreik ia beste guztietan, baitzat, pribioan eta sartzen dugu zoroa, eta gero aizea bi bai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti da, ez nik hala egiten dira. Koroako dauta, eta Unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste proposatzen dien, bizkigunak koro posibiliak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotx nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa gutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan bai, hori, ba, ohikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik, ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor, gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia,
0: ez
2: dute pandemiarekin
0: zerikusirik izango. Ez dut esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egiten zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, oinguan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian etzen oskunean, ba, gero artean, ba, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain goan. Orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bestiak lan gogoak izan dira, eta elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztiak ez bideogula, esentzu horretan guztiak ez bideogula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta, betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo maitza, posibilitate.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu ez, eta bai, testitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez, horrelako azalperak, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, ezperako lanak egin dituzu,
0: bai, bai. Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bade bat ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izu zen ere nik gustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa ez ditekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan,
0: bai. Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba el fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen bueno, benetan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzen az, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basojoleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean itagatzen dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabine Barana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino Arana,
0: bai. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Bai, bai, jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Ba, hortzen gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Justuaren nogeta, igual.
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, batzuk.
0: Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer... Eta
2: batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: esago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeieri dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

0: Godoa Estefanetaren ondora eta santo, emeretzi naia unandreo.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz irratia.
2: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz Irratia. Kulturaria Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.

0: Aia Iturralde, denboraren eskurdina poesia liburuaren egilea. Kaixo, ongi etorria naiz irratiari, eta eskerrik asko guretzako tarte bat ateratzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri da, zoi gonbidapena batik. Ia san justo, idatzi zenean pentsatu nengo horretan. Inork ez dite eskaini eskatu elkarrizketa bat, eta handik ordu betera jaso nuen imeia, eta izan, sekulako ilusia, eta pentsatu nengo balen daukala botere ola, alakoren bat.
0: Bueno, igual Asi, pentsatu behar dituz altuak azta gehiago hori da. Demoraren eskurtinak Susarritaletxearekin kaleratutako poesia bilduma da. Zure lehen poesia bilduma, baina orokorrean ere publikoki, ez, argitaratu duzun lehenengo liburua, zer sentitzen da?
1: Bai, osea, publikatu den lehenengoa ez da prestatu den lehenengoa. Zabi izan da, nire laugarren saiakera argitaletxeekin. Orduan, batetik oso onkin dutago naiz, eta ilusio handia egin dit. Bestetik alako, ez dakit nola esan, lasaitasun bat, ez? Pentsatzea, bale, fruitua eman ditu lanak, ez dakit nola esan, fruituak eman ditu. Ze urte asko dutako lana izan da, eta osa, tarteka izan da oso bide luzea, eta bakartia, eta latza, ez eskoak jasotzeak azkenean, ez? Askotan betxatu, bueno, pues jazta.
0: Ez da zer gertatzen, baina...
1: Ez da gertatzen, baina igual ez nahi berri osa jatuko. Bada gore, bolainoaren esaldi bat dela, este es mi última... mi última komunikazion desde el mar de mierda de literatura. Eta jasotzen denuen, bari, jazta, azkenengo saia, kera hori izan da azkenengo, jaz nahi sartuko itxas horretan berriro.
0: Eta uste duzu zela azkena, edo...
1: Askotan zen ditu alako... Olakoak, eta... Pasona sentitu tolakoak eta horrez da gertatu. Ze idazteari ezin diotutzi. Horban, pues, beti nagoen ez idazten, azkenan negunen bat, lehantzean behin tarteka idatzetakoa jasotzen dut, horban,

Zena zintzen batxillerrean edo DBH-en nola... Ariaz, bai goratzen dut, lehenguako ikasgaian ikasi behar izan genuela Garcilaso de Garen poema bat. Tenietzako Garcilaso, oza, romantikoak izan ziren deskubrimendu importante bat. Bai, oza, ba, daukaren maitasun romantikoan nio daukat sartuta...

aberazken urteanetan zelan kantatzen dugun. Ondo, sopranoak bakarrik. Oso ondo! Eta bariton oktaba zuek. Bai, gizonezkoak ere oso ondo, oso ondo, oso ondo. Beraz, eta urten danak ondo afinaturik egingo du kontzertu itzela. Lehenengo kantua, beh.

luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

Ordun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zu ere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago.

Bueno, eta ja, errematea bukatu behar dugu kantu honekin. Zelan pasatu dugu? Ondo, ez da. Bueno, ba, honekin bukatzen da eta datorren urtera arte beraz. Bai, hauxe, hasiko gara, behitxu.

norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaz topatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka arien gatibu. Eman dezagun 40 urte zorrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

0: la gente que rula, ¿eh?
1: Música.

0: Motor musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzuko dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean edugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

0: Música.
1: Check.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 23. emankizunerako Ane Arruti musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Ane Arrutik proposatutako 8 kantu entzungo ditugu eta abesti horien hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, hitzen sustraietara joko dugu Ane Arrutiren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Ane Arruti zarauzkoa da eta 1985ean jaio zen han, Arrutiko Intxaurrak eta Keia taldetako kide, ikus-entzunezko komunikazioa ikasi du, Garan egonda lan egiten, eta gaur egun Tapuntu kooperatiban egiten du lan komunikazioa atalean. Ekin diezaiogun hausnarketa bideari, Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Ane?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Gero turismoaren inguruan hitz egingo dugu, baina zaraustar peto-petoa zara, ez dakit. Baina aukeratu dituzun 8 abesti horien egiletza edo zarauzko jendeari dagokio, ez da?
2: Bai, zarauzko jendeari eta bueno, denekin dakat familiko lotura bat. Azkenean...
1: Familiko lotura?
2: Bai, bai,
1: hori
2: bai.
1: Ez dute...
2: Bai, danak dia lengusuak edo zaba, bai. Ze azkenian, eskatu zen izkianean laukanta, eskain zaila irutzei laukanta aukeratzia, eta gaina, bueno, letrak, eta bueno, azkenian jarri nintzen nire CD torria ibegira, eta goian dazkat familikoak dianan diskuak, eta zanun babaitu. Laurak hartuko ditut, familikoak, eta hola inun aukerak eta bai.
1: Aha. Bueno, bat Jesusmai bai osaba duzu, baina besteak ez nituen...
2: Bai, Jesusmai Lopetegi osaba da.
1: Beste Lopetegi zea, ez? Deloreanekoa?
2: Ba, ez, justu Deloreanen da Lopetegi bat, baina justu hori ez da nire lenguzua. Lenguzua da Igor Eskudero bateria jolia, Deloreanekoa. Eta gero besteak harri dut Otxoa Artzai, horre bilen guzu zeuden Iker Lopetegi eta Unai Lopetegi, gitarran eta baterian. Eta besteak harri dut Mormore, horre lenguzina dut Andrea Lopetegi, bueno, hain Ginger taldean da bilena.

0: Lonja Zarra, Arrutiko Intxaurrak. Itz joko polita da, ez? Arrutiko Intxaurrak eta gerturatu eta lau izan beharrean amalau dira. Alderantziz.
1: Ez dakit zenbadian. Bai.
0: Ane Arrutirekin gaude, Ane, zeri botako zenioke amu politikoa?
1: Beti pentsatu izan dut, gonbidatuko nituzkela Euskal Herrira kasetari ezkertiar espainolak. Ze beti irutze zaiten, beren burua oso ezkerti hartza dutela, baino, oza, ez diala, inoiz gerturatzen honea, eta benetan ba, gure historia beste ikuspegi batetik kontatu, eta usteten amuan jarriko niekela etortzeko honea.
0: Tan, baten batek gonbidatuko zenuke bereziki?
1: Bereziki, bueno, ez daukat inor buruan. Horren garai batean Pablo Iglesias eta hiltzezianen gero beste bilbide bat eukizu, baina horri hiltzezian podcastak eta egiten, eta eia da etorri ziala, eta bueno, pixkaten ba, Iruñako arranon edo eontziala, eta bueno, ez dakit, aldatu zuela pixka diskursua, eta ba, guantxe bertan ez dakatu ez da inorro laburuan.
0: Kritika da hori, ez da? Ekarriko zenituzkela eskertiar kasetari horiekona ez dutelako Euskal Herriko zerbait adierazten, zuk ze utzune ikusten dizkiozu haien idatziei edo haien buretazioei edo?
1: Ikusten detena da, oso garbi ikusten dutela diskurso ofiziala behaiei eragiten dioen kasuetan, baino beste batzutan guzti iztragatze duela. Diskurso hemen herri honen inguruan eraikidan diskurso ofiziala, pues en dakaela guztiz barneratuta, oaintxe ikusi dugu goia saritan saritu duen infiltratu baten pelikula romantiko bat, ez detena ikusi, baino irakurrietena batik, pues, romantizatzeuna polizian infiltrazioa pues, hemengo mugimendutan, oaintxe ondanean oixek Katalunian eskandalo hori pues, gai horren inguruan, eta osea ez dakit gogorraite zaiten ba hori behin buruain aurrerakoitzat edo duen jendeak nola eztan gerturatzen pixka gehiago hemengo beste bersio gure bersiora edo bueno beste ikuspegi batzuk arakatzea.
0: Eta ze arakatu beharko lukete? Ze ikuspegi edo zer ikusi beharko lukete?
1: Bueno, hemen garbi dago atazka bat dagola, oen dimantentzen dana, eta gatazka hortan

0: inerabili leku askotan, uste hori oraindik hemen dagoela jarritze du presuak egoten, islariak egoten, ordunen bueno,
1: Gatazkari berriro gero eutxiko diogu, uste dut hor galderaren bat ere prestatuta daukadala. Amuek zertarako balio dute, Ane?
0: Amueken, bueno, hasiera batean norbait erakartzeko eta gero harrapatzeko, ez? Zure saretan, edo zure amuan.
1: Gizartean hori nagusitzen da, ez da? Gerturatu eta harrapatu eta burua erabat otzan du?
0: Bueno, ez dakite burua otzantzia dan helburua. Egia da bizi gala erabat esposizio garai batean, nork jarraitzaile gehiago harrapatu edo norken kontsumitzaile gehiago harrapatu edo eta bai gero ta bueno, amu gehiago dazkagu, askotan, bueno, igual zailak dianak ebitatzen.
1: Boskak ez dituzu aipatu, baina demokrazia hori da ez, bosken arrantza.
0: Bai, azkenean zure helburu politikoak gauzatu alizateko da aurrea eraman alizateko, iritsi berdezu boskak izatea, eta hori gabe ezin da zure proiektua gauzatu, orduan, claro, bosken arrantza bai, beharrezko tramitea da.
1: Eta lehen gatazka aipatu duzu, oraindik demokrazian bizi gara? Oraindik esan dizut, oraindik enduta. Demokrazian bizi gara?
0: Bueno, demokrazian noiz egon geha. esaten da demokrazia bizi gala, baina usteten ez takaula danok ez erabakitzeko aukera berdina, bueno, badago jende pila bat ezin duna bozkatu ere egin, ez da aurkeztu ere bozkatua izateko, orduan ez dut uste hori demokrazia deitzia da honik.
1: Musikariak ere arrantzan dabiltza jendia liluratzeko kantuekin?
0: Batzuk bestia baino gehiago. Ustet beharra diferentia izateala. Bai, klaro, zuk azkenian musikaite baduzu, nahi dezu, zuk sentitu dezun hori transmititu eta transmititzeko entzuleak beharrezkoa dira, orduan entzule falta balin badao, ba, nola bait, liluratu beharra badao.
1: Sentimendotara joko dut, pixkate amuarekin egin daitezken jokuak, ez da? Nori botako zinioke amu pasionala? Edo nori bota diozu amu?
0: Bueno, zango nuke eukiditutela gara, arrantza gara aktiboagoak, eta, bueno, azken bolaran alde hortatik lasainao, arrantzatutakoa elikatzen.
1: Arrantza, normalean, itxasuan egiten dena da. Zu barazki jalea zara?
0: Ba naiz barazki jalea, baino haragi jalea ere bai.

0: Arrutiko intxaurrak berriro, izpiak kantua da hor entzun duguna. Hane, zenbaitek dio lurra zapala edo laua dela. Zer diozu?
1: Ba, esango nieke azteko oinez, eta ja, noraino iristen dian, eta kontatzeko, hor, ertzortatik ze ikusten dan.
0: Lehen kasetari eskertiarrak jarri dituzu, hemen eskuineko, ez, kasetari asko ere egon daitezke negativismo edo negazionismo horretan. Zer da negazionista izatea gaur egun?
1: Negazionista edo negativista?
0: Negazionista.
1: Negazionista...
0: Edo negativista, ni uste...
1: Bueno, bat da, esango nuke bat eskorra izatea dela, negatibo izatea, eta negazionista ukatzen duna zerbait, ez? Gaur egun etiketa hori bai jarri zaiola, garai konkretu batean asko zabaldudan etiketa izan da, esparru oso handia hartzeko balio izan duna, irutze zait.
0: Eta kritikarik badaukazu?
1: Horren inguruan? Irutze zait asko polarizatu dala gaia, pandemia zaiga ez, eta horren kudeak eta guztiaz. Asko polarizatu dan gaia izan dala, ez gala gai parekoa entzuteko, nire irutze zait batek eta bestiak izatez polarizatu alako eta bi muturretaran kokatu alako jendia. Baduela arrazoitik eta nahiko itxutu gehala zuri edo beltz hortan. Nire irutze zait askoz grisagoa dala dana, gauza batzukin konforme egon naiz, beste batzuk etzaizki bat ere gustatu.
0: Adibidez?
1: Gezur asko esan dia bi aldetatik, esango nuke. Eta irutzait, oain inberko genukela balorazio zintzo bat, pasadan guztiaz, eta, pos ikusi, zein deun, zertan fallatu deun, oso humanoa irutzait, aitortzia zertan fallatu deun, ontan ez genuen asmatu, ontan sekulako aztakeien genuen, eta ariketa zintzo bat irutzeitin beharrekoa.
0: Ariketa bat egindu berriak, atera argitaratu ditu ez dakit zenbat pandemia garaiko gauzasko, eta ez dut ikusi artikulu bat berean ere pandemiari buruzko kritika zintzorik?
1: Ba, idatzi beharko zu? Ez, Ritxi? Ingusta irakurriko nuke zure kritika bat. Honen inguruan.
0: Hori ja beste gauza bada. Negativismoa esan duzu, ez esatea dela, ez da? Mm-hmm. Umetan, ez aita eta amaren ondoren, ez ikasi genuen esaten, ez da?
1: Bai. Ez, bai. Hori, nik uste erresagoa da, labeti ez esatea. Erresagoa da, zer nahi ez deun esatia, zer nahi deun baino, askotan, ez?
0: Musikari asko esaten duzue, ean noiz ikasten dudan ez esaten?
1: Bai, hori orokorrian, ez musika makarrik bizitzan orokorrian, zenbalan hartzaitugun ez esateatik, bai.
0: Eta gero manifetan ez, ez zentral nuklearrik ez, montxe etorri zaidan leloa da, ez dakit, horren beste ez zerekin horrek nora garamatza?
1: Ba, betikoa, asko zerrexagoa da zerbaiten kontraitia zerbait proposatzia baino. Errexagoa da. Horren, asko gustatzen zain nahi, soziokrazian ez dakat ezagutza hundirik, baina, bueno, bada, erabakiak hartzeko modu bat, ezkoa esateko argudiatu berrezu eta justifikatu berrezu eta besteak konbentzitu berrituzu. Orduan, nahi gustatzen zaiten metodo hori. Osea, ezkoa esango baduzu esaiazu zergatik eta esan zer proposatzen duzun eta orduan igual eztabaidatu dezakegu, baino ezkoa ez esateagatik ba, irutzait oso erresa dela, horregatik ikaste dudanok, hain erres.
0: Bueno, ez esaten ari gara, orain bai, bai itzari hartuko diogu itza. Pandemia garaian lehen aipatu duzu, bai esan genion itxialdiari beste erik gabe, ez da?
1: Mm-hmm. Bai, a ber, nik uste momentu hortan, ez jakintasun eta bueno, ziurgabetasun momentu hortan zerbaitetan konfiatzeko beharra genula eta nik uste hor zientzian konfiatu genula edo bueno, hor jarri genula gure itxaropena eta esan, bueno, bale, zuek esate bazue hau ni behintzata ala ulertu nun eta konfiantza ala jarri nun, eta nik uste beharrezkoa izan zala. Gero ja nola desarroiatu zan hori guztia, nola erabili dan interes batzuntzako edo bestientzako hori ja beste gauzat irutzait. Baina uste zerbaiti heldu behar geniola, realidade bat zala zeona, eta konfiantza boto bat izan zala.
0: Industria farmazeutikoak gaur egun esan du txertoa ez dela izan albo kalte pilo bat dituela, ez? Jendeak ez du ezer esan.
1: Ez du ezer esan.
0: Otzan geratu da.
1: Edo, bueno, igual isildu india ez, zuk esan dezu, berrian ez dala ezer agertu, horren inguruan.
0: Horatik esan... Garan ere, ez dakit...
1: Gutxi.
0: Gutxi.
1: Horregatik esatet, bildura diolak grisoiei eusteko. Alako zerbait kritikatu ezkio ja etiketa jartzen dizue, bueno, aipatu duen etiketa hori, negazionistana. Eta horregatik irutze zait, ez dala zintzua aite duna. Eta bueno, hori bizitzako, bueno, ez dakit, gauza askotan pasatzeala irutze zait, Osa, ez bazaude nerekin, nere kontra zaude, eta ez, ez dakit, ez nao zurekin, baino bestiakin ere ez, ez dakit, bueno, iritzi ezberdin jauki dezaket.
0: Hori politikan eta kalean ere gertatzen da, ez da? Aipatu duzun esaldi hori, ez? Nire alde o nire kontra?
1: Bai, bai, iritzai batzutan ulertzez ditugun gauzak simplifikatzea jotze dula, pixkate erresago ulertzeko, eta lehen aipatu den txintxuak eta gaiztuak eskema, bos, balio digu, eta kasu batzutan oso erresa da, Palestina eta Israel ikustezu, eta guretzako bus, nahiko erresa da, naiz eta horrek grisasko ongo dian, nahiko erresa da, kokatzia alde batean edo bestian. Bakizu zein dian txintxuak eta gaiztuak. Baina bapatean ikustezu Zelenski eta Putin, eta Trump egiteu mugimendu bat, eta ia zure eskema puskatu da. Eta esatzen zu, ahi ba, baina hau esaltzen txintxua eta hau gaiztua, edo nei, bertsio ofizialantzat hola zan, baina nei esan die bestia zala gaiztua, baina guain hau da bere laguna. Orduan, irutzait ertzasko daudela gai hortan, eta baita pandemian ehondiala ertzasko, ba, zaila, ez deuna heldu nahi, beste gabe, ez deu heldu nahi, segure eskema puskatzeitu eta gure egunerokoan pues, nahiko burua uste dazkau, ba, guain, oiei hiltzeko.
0: Gero abesti bat kartolen inguruan...
1: Bai, bitu, ba, hola xe. Ondo karreta.
0: Ez ditugu gauzak aurreratuko. Kantuan ere aipatzen dituzu haizeak, ez da?
1: Bai.
0: Haizea zer da? Haizearen askatasuna, baina Zarautzeko berri, ez, txikik aipatu zuen ere hori, ez,
1: bai.
0: Paredes Manotek esan zuen.
1: Baitu, Zarauztarrak esategu getaiarrak eta hola hilartzei guenean, esategu haizea dakaula buruan. Ez dakit, hori hola izan da beti. Haizea nik egin ulertzete, bueno, mugimendua edo, ez, mugimendu gabe dutek ere kantatzezun, ez, bandera trapua da. Haizerik
0: bandera trapua da? Bandera trapua da?
1: Haizerik ez badabil.
0: Eta ikurriña? Ikurriña?
1: Ikurriña, Ikurriña, Nafarrokoa...
0: Zuk zein aukeratuko zenuke?
1: Ni beti ikurriña sentitu den neria.
0: Hori Sabinok egindako gauza da?
1: Bai, baino txikitatik ala sentituet. Ikurriña ikusi nunean Iruñako txupinazuanan, ez da izima metroko ikurriña hori... Osa, horrek unkitzen hau.
0: Eta gaur hori ordezkatu eginda, ez, kateen Nafarroako...
1: Bai.
0: Trapoa claro. Batik.
1: Bai, errez, kakao txoa dakat. Nik ikurina zenditzen eria, Nafarrokoa ere asko gustatzen zait.
0: Nafarrokoa erregeena da, ezta?
1: Bai, izango da. Da ikurrina zeinena da.
0: Irakurritut, eta hemen bati baino gehiagotan galdetu dudan zea bat, galdera bada, ez? Ez dakit non irakurri nuen, ba, Nafar erregeak oso zintzoak zirela, zuk zintzoa aipatu duzu lehen, zintzo gaizto, ez? Erregeak zintzoak zirela. Mm-hmm. Posible da?
1: Hori ere, bos, idazte deu nahi deun aldea, ez? Auskalo, zertzian. Ez geundenan, ez dakit.
0: Nola jarriko zenuke Euskal Herria, lehen aizea aipatu dugu, Euskal Herria egan?
1: Egan? Ba, ez dakit, gustatuko litzaidake herri mugimendu biziko Euskal Herri bat izatia. Eta horrekin, pues, indezala egan. Ez dakit, egan esatezun bizi, edo egan esatezun lertu...
0: Bizi.
1: Bale, bizi, ba, hori. Mugimenduan askokin.
0: Hori pixkate ez atzera botatzea da, politikan, edo nes, oindela 20 urte, oindela 40 urte, oindela 50 urte, ez? Basegoen indar hori, kaleko giro hori, gaur ez dagoena, pixkate garai horietara itzuliko zeinake?
1: Ez da duzte. Irutzi zait borroka batzuk... Ba, oso garrantzitsuak izan ziala, baina joera dakau dana romantizatzekoa baita ere, eta ez dut uste garai hartan, oain baino beto engozianik edo, oain baino, ez dakit, kalean, oain baino beto zeudenik, eta gero, ez da gola mugimenturik, bueno, nik uste ezberdin da, hola, ezberdin badao, badaude gauza, gaztiak aidea gauza egiten, kostat zaiguna da, nik uste, nila enaiz hain gaztia, eta irutzen zait, beste modu batea antolatzen diala, iteituela gauzak, eta guri kostat zaigu hori ulertzia, eta irutzen zaigu ez duela zerreiten, baina nik uste badaola mugimentua eta ingo guela.
0: Izan daiteke galdera konprometitua, hor dago esker abertzalean, balde badetik... Gazteena, ez, jarraiko eta mm-hmm. Beste aldetik GKS, ez da?
1: Bai. Normala ditu zaiten GKS bezalako mugimendu bat sortzia, azkenean ba, bilduk emandun instituzioetarako salto horrekin, ba, bueno, gazte asko ez dialako identifikatuta sentituko segurazki, eta irutzait, pues lehen aipatu deun gara ioien romantizazio bat badaola, eta egon daitekela, eta horrei heltzia normala irutzait, alare ez dut bateiten, ideia asko ginez dut bateiten, eta batez ere formetan ez zaizkit asko gustatzen.
0: Hala, bi formak ez dituzu oso gustoko. EH Bildurena ba, oso ez antzerkia ez duzu antzerkitza ez duzu erabili, baina
1: ez dut erabili ez. Ez denik esan hori. Iritzait instituzio salto egin behar hori beharrezkoa dala. Beharrezkoa dala. Eta bueno, horre ernaiek eta bueno, hildo ofiziala, esango dugu, hildo ofizial bat jarraitze duela, eta hor badaola mugimendua, eta badaola bueno, ez dakit, gustatzen zaizkit. Ja, hola, bustitzen hasita. Eta beste kaletik, oza, GKS-etik, egiten dian ekarpen batzuk interesgarriak irutza izkit eta interesatzen zaizkit. Baina irutzaiten nahi behintzat asko izorratuit herri batzutan formetan nola ibili dian. Nik nere herrian inguruan dakiedana. Ta nien naiz egon ez de konpartitu espazioa behaiekin, hori ere esan berdet. Baino jende asko erre da nik uste formengatik.
0: Formetan ere punk garaian formak etziren izan beharrekoak, ez da formaren kontra egiten zuen jendeak, orain zergatik formaren alde?
1: Bueno, segun zein dian formak. Alegia, zubalimazoaz, esan deun, mugimenduan da on jende bat anulatzea, ba niretzat ez da ongi etorria hori.
0: Ez potoloa dira, ez, anulatzea. Zuk ze Euskal Herri aske amestuko zenuke? Amestu edo pentsatzen duzu, ze...
1: hainbeste gauza, hainbeste... Giza eskubide urratzean gaur egun, bestakit.
0: Apaisek ere bai, ez da?
1: Eh?
0: Apaisek ere bai.
1: Bai, apaisek.
0: Pedofilo pilo badabil.
1: Bai.
0: Bortzatzen leak, eta...
1: Bai, azkenean hainbeste urtetan zehar isildu tapatu den zerbait, izaten eskuak libre ikusi ditu, edo beti babestuta sentitu izan dira eiteuela, ez dala hori kaleatako, edo, bueno, ez dala ezagutuko, ordu no, bai, hola mantendu da, eta...
0: Horrere ez ikusiarena egin dugu?
1: Ez zait irutzen ez ikusian hain deunik. Irutzen zaiten... Garai batetan sinismena erlijioa olako indarra dakanean ezin dezula sinistu norbait hori iteko gaidanik. Alegia, zure lider espirituala esango deu apaisa, herriko apaisa danean edo zure aurren irakaslea danean ezin dezu sinistu. Irutze zait. Ezin dezu oso gogorra da hori sinistia.
0: Baina ze pentsatu behar duen emakumeak esakila sartu dionen apaisak?
1: Zer pentsatu behar du? Ba bere osabak zartzeio nian bezala, xe. Osea, ez da Eliza kontua. Bortxaketak batez ere familitan eman dia. Oso gorra da hori ulertzia. Ezin da ulertu.
0: Orduan, maite duzun hori, ez zaindu maite duzun hori, maite duzun horrek agian ez. Horrek bortxatzen gaitu, ez da? Horrek egiten du eraso gehien.
1: Ala emateu. Eta bueno, marutziko dugu.

0: Beraz, hau Ane Arruti da, ez da Arrutiko intxaurrak, Ane Arruti bere diskoarekin, eta orain arte askotan aipatu dugun Oskola, ba, kantuaren izenburua da Oskolaren atzean. Ane, feminismoa Oskola alda patriarkatuaren aurrean?
1: Bueno, aurrena zuzenduko izut hau da Keia. Keian lehenengo diskokoa.
0: Egia, nik hemen Ane Arruti bezala jarrita daukat, Keia, bai, arrazoi daukazu.
1: Bazpar, bestela, Keia, bai, beste Keia. Irurak azerretuko zaizkit.
0: Bai.
1: Galetu jazu?
0: Ea feminismoaren oskola, feminismoa oskola alden patriarkatuaren aurrean.
1: Nik uste oskola izatetik espata izatea pasa berdala, zeia, bueno, pixka naskatuta gaude, eskudo hori jartzea, oskola hori jarrita dutia, ez da, ja, pues, aldatu behar da, estrategia.
0: Eta espata zorroztuko zenuke?
1: Bai, noski.
0: Eta izkora?
1: Baita, ere. Bestela kamutxak ez du zertako balio. Min hartzeko bakarrik.
0: Eta izkorak zorroztea erabiltzeko, edo espata zorroztea erabiltzeko dira, ez da?
1: Bai, bai, noski.
0: Eta gatazka?
1: Zer gatazka, Ritxi?
0: Berriro gatazkan, berriro borroka armatuan sartu nahi gaituzu?
1: Ez talakoik esan.
0: Ez, baina beharrezko litzateke edo baten bat, baten bati aiztua pasatzea?
1: Bueno, nek iten batek esatezun gizonezkoa batzui aizkora txiki batekin zerbait moztu ezkeo, kalteik ez.
0: Aha. Ondo. Gizonezkoena da botere harremana, ez da? Ta sakila eukitzea, sakila moztearekin uste duzu nahikoa izango litzatekela, gaur egun bortxatzaileen kontrako badago pilulak eta badaude, ez da? Antzu gira zaitezke, edo kentzen dizute, otzandu egiten zaituzte. Horren aldekoa, zara? Pilula horiek ematekoaren aldekoa?
1: Ez dakat ideaik kimikak hor zeragin izango dun. Nik uste ez dala, ez dala sexu kontua bakarrik. Ez da zerbait, ez dut uste zerbait fisikoa edo danik. Baizik eta ze gizartetan bizigean eta ze ezik eta dakaun eta ze privilegio dazken gizonezkoak eta hoiek galtzeko ze bildur daken.
0: Privilegio asko ditugu gizonok?
1: Privilegioak beti dia beste norbaitekiko, ez? Eta emakumeekiko garbi dago, baietz. Eta feminismoak aurrea egin ala, sortzen nahi dan kontrako jarrera hori edo resistentzi hori horti dator. Ez da emakumeak alduntzean kontra zaudetela, baizik zuen privilegioetan atzea itea den, bueno, ba, zehortan.
0: Arrok edo gizonok denok alditugu jarrera matxistak? Edo jarrera privilegiatuak beste modu batera esan da?
1: Bueno, nik uste dano dazkaula, osea, baita nik ere. Osea, gizarte honetan bizi gea, eta danok dazkau batzu bestia baino gehiago. Baino, osea, nik ere nire lan propio aiteten jarrera, nik dazkaten jarrera matxistak badazkatelako, bueno, gutxitzen juteko.
0: Alturkatuko altzenuke esaldia jarrera matxista edo botere harremana, zerri emango zenioke garrantzi gehiago?
1: Bueno, azkenian botere harremana hortik dator, ez? Batek posizio hobea dula besteakiko. Eta hor dago hortik dator boterea eta ordun gizon eta emakume ba gizona balin badaka privilegio gehiago, pues hor sortzen da botere harreman hori. Orrun bueno, erabili daiteke bat edo beste.
0: Katalunian atera da liburu bat, Matria eta Matria edo Barbario Matria edo ez naiz akoratzen oraintzen bertan. Matria da patriaren aurkako eginkizuna edo
1: Ba, ez dakit. Ez dakit.
0: Matriarekin zu gusturago egongo zinake patriarekin baino?
1: Bai.
0: Eta patria...
1: Gero, aztertu berko nuke, horrek zesan nahi duen, baino bai. Bai
0: eta
1: noski.
0: Patria filmarekin?
1: Ez dut ikusi.
0: Nik ere ez.
1: Eta ez, Matit Pereza bat, ba, leheno aipatueten goietak hori bezala. Osea, kontatzeko badakiten azer kontatuko jen, eta malaustian jartzeko nahi dut ez ikusi gauza asko daude ikusteko.
0: Bikotetan ere badaude botere harreman pilo bat, ez da?
1: Egon daitezke. Ez da oso sanua, baino...
0: Zuke lehen erromantizismoa aipatu duzu, eta maitasun erromantikoa toksikoa da?
1: Bai, segun eta ze puntutaino eramate duzun. Osea, erromantizismo pixka batek ez dio inorri kalteite, baino egoera guztiak erromantizatze baituzu, eta ez bazea gai ikusteko pues, botere harreman hoiek, edo botere abusu batzuk, eta romantizismoan izenian, edo romantizismoak itxututa, hori jaten nahi bazea, bai, guztiz toksikoa izangoa.
0: Feminismoaren adar batzuk, feminismoak adar asko ditu, dio gorputza erabat politikoa dela.
1: Bai, osea, gorputza bada munduan egoteko dakaun modua, eta irutzen zait eraso gehienak, abusu gehienak gorputzean ematen diala, eta orduan, bueno, gorputza aldarrikatza eta gorputza sujeto politiko bezala aldarrikatzea, bai, egoki ikusten dut.
0: Eta emakumea alda subjektu politiko hori, iraultzarako?
1: Orain arte, hola ulertu izan deu, baina guain bada hor ere aldaketa batez, zailkapen bitar hori haustekoa, eta beste zailkapen bitar hortan sartze ez dian beste dana kontuan hartzekoa.
0: Orduan sinistuko duzu generoan?
1: Da oraindik oso urruti ikusteten zerbait. Askotan pasatzen zaite, feminismotiken etortzen dian ideiak eta irutzait oso urruti daudela. Osa, hasieran ideiak eta sortzen dianean bai sortzei zinegon bat, baina bai ikustetela netzako intzat norabidea markatze duela, eta zentzu hortan irutzait horrea junberko genukela, eta jungo gehala.

0: Ikeia taldea, kartolak begietan, lehen oskola, kartolak ere askotan aipatu dugu, izan zitekena eta izan dena hain ezberdinak aldira.
1: Ba, ez dugu inoiz jakingo, ze izan ziteken edo aukera hura hartu banu ze pasako litzaken, ez dugu inoiz jakingo. Egia da, ni hona izela denbora asko rei bueltaka, izan ziteken ari, eta ja, ba, uazkenengo diskoko kantua da, ja, pixkat, bakiak inditut, eta nire buruakin, eta aurrera behira jartzeko baliatu dut.
0: Bakiak egin badituzu zure buruarekin, zure burua ulertu duzulako antzalde?
1: Guendik asko falta zait hortako, guendik prozesuan nao.
0: Kartolak alditugu gizakiok bizitzen zehar?
1: Bueno, azkenean gizartia bizi dugun egunerokoa bultzatze gaitu horta. Pentsatzeko denboa, berda, eta norbai beira jartzeko, barrura beira jartzeko denboa, berda, eta guantxe bertan denboa da ez dakiten zera preziatuena, ez dakit nola esan.
0: Ja, ez diogu eskaintzen hausnarketarako hausnarketari tarterik ez diogu eskaintzen, ez da?
1: Oso gutxi, jutze zaitu.
0: Beldurra diogulako agian gizarteari, edo bizitzari, zen edut?
1: Bizitzari, nik uste dakaula beldurra bizitza ez aprobetsatzekoa. Ez? Bizitza, zartu digu, bizitza bakarra da, aprobetsatu inberda une oro, hau inberda, hau inberda, hau ez tezu ikusi, orea area junberdezu, dakau aprobetsatzean ze hori, estres hori, eta horregatik irutu zait, ez diula gure euroi permititure egiten gehatzia.
0: Eta eriotza?
1: Eriotza hor dao. Danuntzat. Ez dut asko pentsatu eriotzan egia esan, nik. Ez dut pentsatzen eriotzan. Etorriko da hori ere, baino ez dut asko pentsatu.
0: Askotan kartola jartze hori psikologoetara goaz ba, kartolak ditugunean, oskolak ditugunean, eta bar, psikologoen lana, ez dakit, estatu batuetatik hartutako zerbait izan daiteke, pelikuletan, filmetan asko ikusten da, ez da?
1: Bai, nik uste beharrezkoak diala, ez dakit, fisioterapeuta dauden bezalaxe, ni jun izan naiz, psikologoa, beharra sentituetelako, eta ustet azkenean balio dizula tresna batzuk hartzeko bestela ikasi ez ditugunak. Orduan, eskolan ustet asko erakuste zaigula bueno, balio batzuk eta tresna batzuk emateizkigue ba ez dakit, matematiko honak izateko, baina beste balioi, beste tresna emozional batzuk ustet guri behintzat ez zizkiguela eman, eta oain gabezi asko ditugula, ba, batez ere bizi deun, lehen aipatu deun ritmo honengatik eta ez gehatze honengatik. Oain egia da igual aldatzen nahi dela hori, eta igual geota gutxillo berko jala psikologoak. Nik 8 urteko seme badakat, eta ikastolan oantxe kriston lanketa aidiaiten, oza, sako nahi dia lantzen emozioak, txikitatik dabiltzan gai horrekin, eta nik ikustet nik ez bezala itzeitula bere emozioez, eta bueno, bintzat, hortan zehozeo betu daula iritzen zait.
0: Orduan, testu liburuak, autolaguntza liburuak ere badira, irakurzale altzera?
1: Nahi baino gutxio, dakat liburu pila handi bat hortxe txian apalian hautza hartzen.
0: Autolaguntzakoak?
1: Ez, bestelakoak. Autolaguntzakoak ez. Autolaguntzako liburuak ez da eskat, baina hori, baina ozean agertza izkit Instagramen eta agertza izkit pila bat zein barretan esaten.
0: Umeak, zure umea aipatu duzu, ezik eta bar, umeak gaur egun oso harin hasten dira pornografia ikusten, ez da?
1: Bai, ez dakiten media, bueno, 8 urte edo entzun dut usteten lehenengo kontaktua izaten duela. Eta bada, ba, nesemiak 8 urte dazka bain, keskatzen naun zerbait bada. Bai,
0: zergatik?
1: Zergatik, pornografia bere horretan etzait irutzen gauza txarra danik, baino zabalduta daon pornografiak usteten, bueno, zitze ditula, bueno, ikuste duela umiak edo gaztiak edo zeinek, jarrera batzuk ez dianak realak, ez dianak bueno, emakumen jazarpenian eta busu hoietan sakontzen duenak, eta hortik gure heziketa sexuala, hortik jaso ezkeo, ba guztiz okerreko heziketa bat iruditzen zait.
0: Mikromatxismoak edo mikrofasismoak ondo esan da, ba, adibidez, esaldi matxistak, txiste desegokiak, jarrera arrasistak, eta bar, betirik gaude, ez da, beti entzuten ditugu olako ba, itzak edo, baina beti kartolak jartzen ditugu eta ez ikusirena egiten dugu, ez, ezin dugu, esan, pasatu egintzara, edo...
1: Ez nago ados, ustez geota gehiago itei eula aurre. Osa, geota gutxio isiltze gehala. Nik iruipen hori badakat. Nire inguruan bintzat, bueno, norbaitek zerbait desegokia botatze bau normalian entzuten dula ez dala egokia izan.
0: Maritxulo eta ez...
1: Geota gutxi jo intzut deitu Nikolako espresioak, eh? Ez bada, ja, kolektiboko askok, ez? Norbere buruai, osea, buelta eman die espresioiei. Alegia, bere buruai deitze jo maritxulo, edo boiera, edo, osea, buelta eman die espresioiei, eta, bueno, baliagarria da, anulatzeu parian dakasuna.
0: Familiarekin sartuko gora orain.
2: Otea Lili.

0: Jesus Mai Lopetegi aneren osaba oporrak kantuarekin. Oporretara duena turista alda, ane?
1: Bai. Bai.
0: Eta zarutzen turista asko daude, eta zuk uste duzu esango zenioke turista go home, turist go home esango zenioke?
1: Uste terrexena kulpa dana turismoa, turistari botatzia dela, eta turista horiek daude turismo iten modu batean ikuste turismo politika batzuk bultzatu dialako horretara bideratuak, herritar asko kontutan hartu gabe eta etekin ekonomiko batzun etekin ekonomiko soila behiratuta.
0: Herrietako alderdi politiko horiek alkatetza duten horien kritikarekin ari zara? Kritika egiten horiei edo?
1: Bai. Osa, guztarautzen, bueno, hemen Donostin ere bizi duena, zarautzen bizi deu, bueno, erabat. Azkenean, bai jaiak, bai zerbitzuak, bai dena bideratzen da turismoa ibeira, eta gauza askoren kalteako. Osa, bertan bizi ganan kalteako. Zarautzen oantxe bertan gelak alokatzea 750 eurotan. Ez dakau, bueno, kultur espazioak eroitzen ari dira, osea, literalki, tetsua erori izan kulturretxe batean, ez dakalako mantenimentuik, ez dakau sormen espazioik, ez dakau ekitaldi handiagoak iteko tokirik, pediatra gabe ongea zarautzen ez dakizen baden bora, bat egon da 23.000 pertsonantzako, osea, dana da, bueno, ez dakit, festak asmatu dia, guain zarautzen azten nagusi badakau. Diala, malekoian kontzertuak Madrildarrai beira. Osa, horrela esan da, ekitaldi zinegotziak, ze ekitaldi horiek ez ditu kultur sailak antolatzen, turismo sailak antolatzen ditu. Ordunen, eske, ni askotan iesitet nire herritik, iesitet, baino baitare bagabiltza hor, jende asko erre da, oso baztertua sentitu dalako herrian, baina, bueno, gu bagabiltza, gu gure kulturrekin mentxuak antolatzen, kontzertuak antolatzen, bagabiltza, gaztetxean ere badabiltza, aiga pixkat hor resistitzen, zango dugu.
0: Eta esan daiteke ere bai, arrotza zarela zeure herrian, Euskal Herrian, ez herrian zarautzen, bezik eta Euskal Herrian ere bai.
1: Bueno, Euskal Herrian ez dut hori sentitu. Zarautzen bai, kanpoa juteko gogoa askotan eman ditu.

0: kantuz abestia da, laboari egin diote, ba, bertsio hau DeLoreanena da. Ane, euskal herriko entzuleak gustokoagoak alditu euskal taldeek o taldeak egindako gaztelaniazko abestiak?
1: Gustokoago? Ez dakit. Bai ikustetela joera bat guztiz erderara jotzekoa. Lehenoko baserritarrak akonplejatuta erderara jotze zuen bezala, osea, emateu, eta irutzea ditau nahiko tabua dala, balore batzutan aurrea indeu, eta lehenu itzen den feminismoaz, eta kantutan norbaitek hitz matxistak ite baitu egurra jasotzeu, Euskal Herrian, baina erderaz kantuak ite ituna pasatzea, bueno, irratietan bere tartia daka, inorkestu aipatzen hizkuntzan afera, badirudi aipatze baduzu euskeran kontua boomerra edo zarrunoa zehala, garai bateko aldarrikapenekin zatu zela, eta bani pixkat kezkatzen nau gai horrek.
0: Jarri beharko litzateke kuota bat, euskal kantuen kuota bat irratietan?
1: Nik uste baietz, eta gehiago publikotan.
0: Bal dago euskal taldeetan fentanilo musikalik?
1: ez dakit.

0: Otsoa Artzai da beste taldea, Otsoa Artzai kantuaren izenburua. Manipulaturik al gaude?
1: Bueno, eramaten ustean enean, bai. Ez dakit, noren antik.

0: More izeneko taldea dugu, errugabetzen da kantuaren izenburua.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saiontara. Aste honetan musika beltz eta elektronikoarekin jarraituko dugu, baina hasieran esan duen bezala James Brownek funkiarekin hasiko dugu, eta gero, ba bueno, hip hop eta derivatu guzti hoiekin erreferentzi potentea izan da ere bai gaurko artista jarriko duguna. Eta bueno, hemen txedokagu artista handi hau, ea ezagutzen duzuen bere ahotsaren gatik.

Bai, Bobby Byrd izango dugu gaurko honetan protagonista, eta bere musikaren inguru guzti horretan sanpinaren munduan zenbat influentzi izan duen gaurko honetan erakutsiko dugu pixka bat gainetikan, zeren abesti asko erreferentzi modura sampleatu egin zuten asko artista hau, eta bere bandaren musika guztia sampleatua izaten da gaur egun ere bai. Boom bap aro horretan, larogeita markarren amarkadan, hip-hop lineala, undergrounda, Larry Bearden bandaren soinuekin egiten ziren base guztiak, gehienak, bueno, oso fluentzia handia zeukaten, soinuaren aldetik, oso gustora geratzen zirelako ekoizlariak horrelako emaitzekin, eta gero ere bai, artista hau, musikari hau, ba, oso erreba indikatiboa zan bere letretan, eta gazteak oso errepresentatuak ikusten ziren artista honen musikarekin.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du, naiz irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, tracklistak eta audioak kontsultatzeko. Arrosasarea.eusera ere bai sartu zaitezkete, podcastak jarraitzeko. Revolutionarygrooves.wordpress.com babes moduko gure WordPressa da, edo gure bloga da, eta bueno, hortzen aurki dezakezue material berbera berreskuratzeko, hor bizka bat backup modura, ezta? Eta gero, astelehenero gauerdiko amabietatikan aurrera gure matraka musikala hemen izaten duzue, eta bueno, normalean oso gustora geratzen zarete sesio bakoitzarekin. Eskakizunak egiten dituzue, eta gaurkoenetan tracklista erreferentzi gehiagorekin eskainiko dugu. Zigilu originalak eta reeditatuak izan diren zigiluak, adibidez, abesti hau hiru zigilu ezberdinetan aurki dezakezue, reeditatua izan delako, eta baita ere, ba, urte asko pasa direlako, eta gauza hauek industria musikalan beti egiten diren reedizioak dira. Eta bueno, adibidez, King Records 71. Garren urtean, eta gero Polydor eta BGP kopilazio batzutan sartzen zuten abesti hau. Orduan, gaurko honetan tracklist hau rollo horretan izango da, erreferentzi kompletoagoa edo osatuagoa izango duzue, bilaketa sakonagoak egiteko, eta interesgarriak beti direnak, zeren askotan ere bai beste erreferentzi berri batzuk ateratzen dira bilaketa honi esker.

Eta, bueno, aste honetan notizi izan da, bakizue Charles Kirken, bueno, ez daki nola esan. Baina, bueno, egia esan tipoa, bueno, fascista utxa zan, eta nahiko buru karratua, ezta? Dena den, mundu honetan denetik ikusi dugu, denetik irakurri dugu, eta gertaera arraroagoak ere bai ikusi ditugu. Ez dakit, baina azkenean gu arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka beti izango garela. Gu beti egongo gara pertsonen alde, merito propioen alde, baina Kirkek esaten zuena benetan nazkagarria zen. Berakusten zuen beltzak atzeratuagoak zirela. Eta nire galdera da, Michael Jordan atzeratua zen, Simone Biles atzeratua, ere bai, Pele, Mbappe atzeratuak dira, zein da hobeagoa? Orduan hor Kirkek ez du inongo logika, eta gertatu dena guri ez digu harritzen, bat ere. Urrega minututan aipatuko dizuegun tracklista nahiko luzia izango da. Beraz, bueno, ba, Bobby Bearden abesti interesgarriak, You Know Got Soul, Hot Pants, I You Go Love Do Bitter All of Night, gero ere bai, Do It The Do, Never Get You, Treat It Again, I Need Help, eta gero ja Brand New Hibis sampleatu zuen Masta Izekin batera, Wake Me Men In Death, Delicious Vinyl Recordsetik, eta bueno, horrelako gauzak. KRS-One izango dugu, Rola, Solitairekin, Ezikia, gero ero Irrisi, gero 24 Karat Black, Ghetto, eta bueno, hemen ja izango duguna, ba, Staxen Zigilutik, ba, bueno, hau cover bat dugu, bertsio bat, eta bueno, sampling modura, esan ez dakegu egin zutela ere bai, Demeters, Pleasure, Brother to Brother, Heavy D and the Boys, Positive K, Diamond and Psychotic Neurokicks, gero ere bai, UN, Showan AG, Manchild, Ruben Howell, gero ere bai, Houston Person, Ernest Van Tors, gero ere bai, Minx, Roy Lee Johnson, Ohio Players, Verbal Treat, Gendor, Matlock, Planet Asia, Celestia Martinekin batera, eta gero ere bai, Jig Mastas, izango da, bueno, bukaera aldera, hor, ezta? Agian abeste guztiak ez zaizkigu sartuko, baina tracklist osoa oparituko dizuegu referentzi guztiekin. Joan bainan lehenago, gu arrazakeriaren aurka gaude, xenofobiaren aurka, beti egon gara. Eta bueno, Revolutionary Grooves, bakizue beti jartzen duela musika beltz eta elektronikoa, pertsona liluragarri batzuk izaten ditugu hemendikan.

Kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan saio nahiko lasaia izango dugu. Melodia leunak eta instrumentazio minimalista eta atmosferikoa duten abestiak entzungo ditugu gehien bat. Aste honetan zehar gehien entzun izan ditudan abestiak. Billie Eilishekin hasiko gara, horrekoan bere Happier Than Ever abestiko amaierako zatitxo bat sartu zitzaidan buruan, eta berriz entzuten ibili naiz abesti hori. Ondorioz albumean abesti horren jarraian datorren Male Fantasy abestia ezagutu dut, eta nahiko gustatu zait, beraz biak entzungo ditugu orain.

Hiru kantautore gaztetxo entzungo ditugu jarraian, Sadie Jean, Lily Fitz eta Amy Carty. Hirure kaleratu dituzte abesti berriak aste hauetan.

0: beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Urrengo artistarekin Totemeko kontzertuan egon ginen. Kontzertu hori Balintzeko jendeari laguntza bialtzeko egin zen. Kartelean beste talde eta artista multzo handi eta famatuak egon ziren. Haien artean La Furia izeneko rapera bat zegoen. Ezin nintzen bere kontzertura geratu, baina urrengo egunetan bere musika murgildu nintzen. Duela gutxi, Ultra izeneko diska berri bat atera du, eta diskan ateratzen ez den abesti bat aukeratu arren, entzuretera gonbidatzen zaituztet. Aukeratu dudan abestia, Pekadora du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

0: Hasta luego.
1: Entzungo duzuten urrengo taldea Zumaiatik dator. Bereiekin Zumaiako gaztetxeko holtzega parkitekatu genuen. Musikari trebe eta ezin hobeak dira. Abestien instrumentaletan nabari da beraien estiloa rock blueseroa dela. Zaukeratu dudan abestian nabari dela esango nuke beraien influentzia blueseroak. Abestia beraien lehen lanetik atera du. Epe hau aurten ateran zen eta eskuak du izena. Esperut asko disfrutatzean. Zuekin Bider Bost, gertuago zaude.

talderekin bi alditan oholtza partekatu dugu. Baina gure lehengo aldiari buruz itxeingo dizuet orain. Mendigorrian izan zen, gure lehenengo kontzertuetariko batean. Uste dut urtarrilan edo otxailan izan zela, beraz hotz egiten zuen. Egun hortan, Streetwise-eko mutikoekin partegatu genuen oholtza. Beren kontzertuetan bi bengala piztu zituzten ez, keaz bete zen jotzen genuen karpa. Kontzertua gelitu behar izan zuten azken abestia baino lehen. Azkeneko abesti hori orain entzungo duzutena da. Iluntasunen iesean du izena, eta espero dut zuek asko disfrutatzea.

urrengo abestiari maitasun handia diot. Gure diskorako konpostetu genuen azkeneko abestia izan zen. Baina estudioan Josu Erbitik esan zigun beha abestiaren roioaren gatik gure lehenengo singlera izan behar zela. Josuen errekomendazio hartu genuen eta abestia gure aurkezpenen guterena izan zen. Abestia ezin du sinetsi du izena eta esan genezake honekin hasi zela Naskerrek izan duen bidaia azken urte honetan. Zuekin ezin du sinetsi.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Taldeak aipatzen ditut beti, egia da bakarlari gutxi, hau ere berez taldea da, Foo Fighters, baina nik Dave Grohl aipatu nahi dut. Nirvanako bateria izandakoa, Queens of the Stone Age taldearekin ere bateria jo izandakoa, eta gaur egun ba, rock munduan talde garrantzitsuenetako batia gitarra jotzen du eta besten du, netzako da kriston musikaria, eta baita kriston tipoa ere iruditzen zaite, irakurri doan agatik eta entzun doan agatik ere. Orduan, bueno, referente bat izan daitekena. Orduan, bueno, aukeratu duan bertsionetan, bera bakarrik dago, gitarrakin kantatzen eta pianoare jotzen du pixka bat, beraz ordoa Foo Fighters edo kasunetan Dave Grohl bakarrik, Times Like This.

Euskal Herriko musika eta rock'n'rolla zari banaiz, edo euskeraz egiten den musika eta rock'n'rolla zari banaiz, ba bertan aparteko lekua duen talde bat jarriko izuet orain, nola ez berri txarrak taldea zari naiz, eh? Egia da, nik taldea nahiko berandu deskubritu nuela, hau da, hasiera batean ez nintzen oso berri zalea, mundu guztiek entzuten zuen berri txarrak, eta niri, ba, etzien olako gauza handirik esaten, eta nik deskubritu nuen taldea, ba, behin Galder, bateria jolea, ba, taldean sartu zenean, ez? Gogoratzen dut, 2010-2011 urte inguruan, ba, Galder, hemen Xilocibe musikalkartean, karo, bera, Kuraia eta Dut bezalako taldetan ibilia izan da, eta Xilociberen saiatzen zuen, horri biltzen zen egunero, bete bateria horzekan montatu, eta kaskoekin, ba, berri txarraken, abesti guztiak errepasatzen eta ikasten, ba, taldean sartzeko, ez? Eta orduan, ba, nik taldea entzuten hasi nintzen, eta gehien bat, ba, beraien bira horretako lehenengo kontzertua Xilociben egin zutelako. Hau da, Aria zen aurkezte zuten diska, eta bira horretako lehenengo kontzertua, ba, Xilociben egin zen, eta bertan ikusi nuen nik lehenengo aldiz. Eta hortik aurrera, ba, zintzen taldea entzuten aurre, zan lehenagoko diska guztiak entzun nituen, eta horrengoak ere bai, eta, bueno, zuzenen milalditan ikusi ditut. Eta, bueno, orduan noren jarriko duena bestia, garaia horretako abestia da, hau da, aurkeztu zuten diska horren abesti bat, Aria diskakoa, eta, bueno, ba, egia esan, zalantzetan egon naiz kanta aukeratu, baina, bueno, niretzat, nire bizitzan oso garrantzitsua den pertsona batek, zera, besoan tatuaje bat dauka kanta honena, eta gainera kriston tamazoa da, beraz, ordoa, arra!

Bueno, bukerala iristen ari gara, eta orain jarriko dizuedan taldea, ba, azken urte hauetan deskurritu dudan talde berri bat izan niretzat, Ghost taldea zari naiz, talde suediarra, kriston talde iruditzen zait, egite dituzten harmoniak, erabiltzen dituzten ahotsak, eta oso interesgarri iruditzen zait. Egia da, bueno, ikusita, itxura ikusita, beraien erabiltzen dituzten arropak eta abesariak eramaten dituen pintak, eta barri ikusita, banik hasieran espero nuen beste musika mota bat. Bueno, hasiera batean, igual, beraien musika desberdina zen, igual metal musikara gehiago jotzen zuen, gehiago hurbiltzen zen, eta azken aldian, bueno, ba, rock and roll, incluso pop rock musikara gehiago hurbiltzen dira, naiz eta, bueno, neri olako etiketak ezaizkidan asko gustatzen. Eta, bueno, lehen jarriko duan kanta, Mary on a Cross kanta da. Egia, azken aldian, oso famatu egin dela kanta hau, TikTok eta horrelako sare sozialetan, meme bezala erabiltzeagatik, ez? Ez dut oso ondo ulertzen zeragatik erabiltzen den kanta hau, gainera kristona beadurarekin jartzen dute, baina, bueno, alere, ni jarriko dut kanta, iruditzen zen kriston kanta, eta esan dakoa, ez? Erabiltzen dituzten harmonia eta akorde arraroak, ahotsak eta bar, beraz, hemen doa, Ghost taldea, talde suediarra, Mary on a Cross.

Bueno, ba, bukaerara iritsi gara, honekin agurtzen zaituztet, nire lehenengo saioa hasi nuen ba, gure taldearekin, Estoldak taldearen lehenengo diskako lehenengo abestiarekin, denez dagozo, eta nire bigarren saio hau bukatuko dut, ba, Estoldak taldeko gure diskaren azken kantarekin zuritzen izena duena. Diskako kanta lasaiena da, oso kanta polita, hitzak ere politak, gitarra akustikoarekin azten da kanta, gero juten dira sartzen ahotsa, bateria, baixua, gitarra elektriko eta bar. Eta bueno, ba, placer bat izan da hemen zuekin egon alizatea eta ibilbide guztia hau egin alizatea. Espera dut beste baten ere ba, hemendik pasatzeko aukera izatea. Eta izan untxa, beste bat arte, hemen uste dizuet Estoldak zuritzen.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Vamos, Peio Bilbao, Euskal Garaipena nahi dugu, Peio Bilbao

0: gaizto doa Estefanetaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon Andreok, emeretzi
1: ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal. Naiz musika.

Des nueni noi s'abandona tu, hondatzen senontzia. Eta orain, etxe zaharraren teilatu aren azpian iraunen dut. Latin itxasora irten gabe, latin itxasora irten gabe, latin itxasora irten gabe.